ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi. Te.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

ois. Antti Ketonen ja jos sua ei huomenna ois. Oikein hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 7:00 ja keskiviikkoa tässä elellään 10. päivä kesäkuuta ja se on muuten Sepon nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Tässä kesäaamua Suurradiossa sun kanssasi viettelee aina tuonne 11 lämpsän Kaisu ja iltapäivän puolella kello 13 saadaan ääneen sitten Hoivassillan Kimmo. Mutta tänään on taas vähän tämmöinen pilvisempi aamu, ei millään tavalla voi sanoa, että kylmä. 16 astetta näytti toi meidän mittari, kun tänne päin tulin, mutta tässä aamupäivän ja ehkä iltapäivänkin alussa saattaa paikoitellen tulla vesisateita. Ja tuossa sitten ehkäpä 3 aikoihin alkaa monin paikoin sitten aurinko paistamaan kirkkaalta taivaalta. Eli loppuiltapäivä ja ilta tulee olemaan erittäin kaunis tuultakaan. No tuulta on, se voimistuu tuossa kyllä illan aikana, että ei ehkä niin lämpöistäkään, mutta kaiken kaikkiaan monipuolinen sää on tänään kyllä luvassa. Pilvisyyttä aluksi vähän vesisateita ja illemmalla sitten auringonpaistetta. Mutta tässä tulevat tunnit taas seurataan ajankohtaisia paikallisia asioita tähän kesäaamuun. Nautitaan hyvää musiikkia ja tällä tunnilla tietysti myöskin tamperenkielisiä uutisia kuullaan tuossa 7:30. Kohta musiikkia Aknextilta, Suomi rockia, sitä ennen Tauskia sinä vain. Nyt kuitenkin Tommi Läntinen ja Rahaa rikkaampi.

0: Suomi Rokke ja Agnes Tik. Keskiviikkoaamu on käynnissä ja tuossa eilen alkuillasta tiistaina Pirkkalassa yrityksen parkkipaikalla, tarkemmin ottaen Jasperin tiellä, kulma syttyi kuorma-auto palamaan moottoritilasta. Näin on pelastuslaitos kertonut. No, pelastuslaitos sammutti tulipalon ja sai estettyä palon leviämiseen viereiseen kuorma-autoon. Kuorma-auton moottoritila ja hytti vaurioituivat tulipalossa, eikä onneksi henkilövahinkoja sattunut, mutta tällainen tapaus tosiaan eilen tuossa alkuillan aikana. Yön osalta on mukavaa ollut katsoa, että täällä ei ole kyllä Pirkanmaalta pelastuslaitokselta mitään viestittävää, eli ehkäpä toivon mukaan pelastuslaitoksella sitten viime yö on ollut vähän rauhallisempi. Toivotaan ainakin näin. Toki kaikki tehtävät eivät kyllä meillekään tänne tule, ja tähänhän on muutenkin tulossa nyt sitten syksystä alkaen muutoksia, että jatkossa saa nähdä, kuinka paljon näitä tiedotetaan, että millaisia tehtäviä pelastuslaitoksella ja viranomaisilla onkaan. Ihan kohta musiikkia Jani Forsmanilta vielä tänään.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliike Sairanen.

0: Iskelmä.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

No vielä tänään. Ja ihan hetken kuluttua kuullaan tamperenkielisiä uutisia, eli Hönttä ja Toipparia tuossa 7:30 aikaa. Ennen sitä nautitaan vielä pari kappaletta kohtaa Grönruusin veljet ja loppukesän kuu. Sitten ennen tässä vielä J. Karjalaista ja Stinde Pinde.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
3: No niin. Petteri Arepo meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä. Oriveten ponnistus. Elikkä nimeä Petteri Oriveten ponnistus.
4: Niin.
3: Oidepo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niin kuin pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarha juhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarhajuhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, ettei kekään saa nukuttua.
3: Niin, puutarhajuhla. Olokkonen osti halpaa hallista ja semmot teet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettää Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vävyä. Pete tehdä.
4: Ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nime ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaa Vihreenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syltty tehtaalle.
3: Niin.
4: Ja
3: sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemannina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen.
4: No.
3: Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puolivälierän aikana, missä Aravirta Ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi puoliääneen sitten, että voi himskatti. No niin, se on moro.
4: Moritonkin.
3: No joo. Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin kato 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Joel Hallikainen ja kesäyössä Ullakolla. No täältä kesäaamusta studiosta välitetään kohta tuoreimmat uutiset ja säätiedot tälle keskiviikkopäivälle. Ennen sitä vielä musiikkia Anssi Kelalta sekä tässä Mikko Harjulta, taikavoimia.

0: toinen, wow!
1: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kelan etuusmenojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 18,1 miljardiin euroon, arvioi Kela. Viime vuonna etuusmenoja maksettiin 17,5 miljardia euroa. Kasvua ennakoidaan erityisesti työttömyys- ja opintoetuuksiin sekä perustoimeentulotukeen, sairausvakuutus- ja kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan pienenevän noin 178 miljoonalla eurolla viime vuodesta. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt osaltaan Iidesjärven länsiosan asemakaavan. Kaava mahdollistaa luontopainotteisen puisto- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden kehittämisen Iidesjärven ympärille. Suunnitelmista on palautteen perusteella poistettu muun muassa koirapuisto ja entisen kaatopaikan kunnostusalueen luontoarvojen turvaamiseksi. Alueelle esitetään kuitenkin uusia virkistyspalveluja, kuten luontoteemainen leikkipaikka, kuntoilualue ja uusi lintutorni. Kaava etenee seuraavaksi Tampereen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Lempäälässä Lempoisten seurakuntatalo saatetaan purkaa kokonaan uudisrakennuksen tieltä. Asiasta uutisoivan Lempäälän Vesilahden Sanomien tietojen mukaan Pirkanmaan maakuntamuseo on muuttanut kantaansa ja pitää purkamista mahdollisena sen jälkeen, kun rakennuksen korjaamisen tekniset haasteet ovat selvinneet tarkemmin. Seurakunnan mukaan muun muassa ilmanvaihdon toteuttaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammiksi. Kirkkoneuvosto esittää purkuluvan hakemista ja asia etenee kirkkovaltuuston käsittelyyn. Vuonna 1963 valmistuneen arkkitehti Erkko Virkkusen suunnittelemaan rakennuksen tilalle kaavaillaan uutta seurakuntakeskusta. Tavoitteena on, että hanke valmistuu syksyllä 2028. Mänttä-Vilppulan kaupungin Tehtaankadun ja Länsirantatien risteysalueen liikenneturvallisuutta parantaneet muutostyöt ovat valmistuneet. Savosenmäen koulun tärkeälle koulureitille rakennettiin muun muassa suojateiden keskisaarakkeita, uusittiin valaistusta sekä parannettiin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Kaupunki sai hankkeeseen 100 000 euroa valtionavustusta Suomi liikkeelle -ohjelmasta. Tavoitteena on turvallisempien koulumatkojen lisäksi kannustaa lapsia ja nuoria aktiiviseen liikkumiseen.
1: Sun radion sää.
6: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara. Hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa, vähän pilvisempää keskiviikkoa, mutta kuten uutisistakin kuultiin, niin iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu ja auringon pitäisi sitten illalla paistaa ihan kirkkaalta taivaalta. Kylläkin sitten tuuli voimistuu sitten myöskin päivän aikana. Mutta tässä mennään kesäaamua ja täällä Suuradion studiossa kello 11 asti on lämsänkaisu. Huomenta ja keskiviikkoa vaan itse kullekin. Lempäälästä kuuluu tietoa, että pelastuslaitos on saanut hälytyksen suuresta öljyvahingosta Lempäälän Pirkkalan tielle tuossa hieman ennen 7:30 tänään. Maa-alueella on kuulemma sattunut öljyvahinko, jossa useampi 100 litraa öljyä on valunut maahan varastokontista. Pelastuslaitos on paikan päällä ja selvittää tilannetta sekä aloittaa torjuntatoimia. Mutta tällainen tapaus tosiaan Lempäälässä Pirkkalan tiellä, siellä on öljyvahinkoja. Useampi 100 litraa öljyä on valunut maahan varastokontista. Kohta musiikkia Samuel Edelmanilta sekä Kailta, sitä ennen tässä vielä Toni Rossia ja Sinitaivasta. Tämä on Tytöt.

Samuel Edelman ja Ei mitään hätää. Kesäkuuta ollaan menty jo vajaa pari viikkoa ja kesälomat pyörivät tässä maassa. Osa on toki jo toukokuussa viettänyt oman kesälomansa ehkä omasta halustaan ja toiset sitten ihan pakostakin. Aina ei pääse päättämään, että milloin sitä kesälomaa voisi viettää. Mutta sitä rahaa vaan menee enemmän näin kesäaikaa ja Nordea on tehnyt tutkimuksen, jossa on tiedusteltu, että minkä verran me suomalaiset aiomme käyttää sitten tänä kesänä lomailuun rahaa ja kuulemma vähän aiempaa enemmän kuin sitten viime kesänä. Ja suomalaisten keskimääräinen lomapudjetti tälle kesälle on 1279 euroa, mikä on reilun 100 euroa enemmän kuin viime kesänä. Eli ehkä jonkinlaista pientä signaalia siitä, että kuluttajien luottamus on vahvistumassa ja talouden odotukset sitten piristymässä. Mutta eri toten kulmavastaajajoukosta ovat erottautuneet pääkaupunkiseudulla asuvat lapsiperheet. He suunnittelevat muihin vastaajaryhmiin verrattuna kalliimpia lomia. Tutkimuksen mukaan heistä lähes neljäsosa arvioi käyttävänsä yli 2000 euroa kesälomaan. Ja omaan korvaan se kuulostaa aikamoiselta summalta, mutta toisaalta jos paljon lähtee kiertämään vaikkapa Suomea tai saatikaita ulkomaille, niin kyllähän sitä rahaa kuluu. Ja eniten ylipäätänsä rahaa tullaan kuulemma käyttämään etenkin ravintola, kahvila ja kioskipalveluihin ja lisäksi rahaa laitetaan kulttuurielämyksiin ja majoittumiseen. Mutta tällaisia budjetteja on arvioitu nyt tuoreesta tutkimuksessa, että keskimääräisesti meistä sitten jokainen suomalainen käyttää 1279 euroa tänä kesänä kesäloman viettoon. Jos voit, tule luo, näin pyytää pian Kari Tapio. Ennen sitä vielä Leviät Leavings ja Jos taivalta sataisi rahaa.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
13: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
14: Niin, mutku.
15: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
16: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
17: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
18: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kari Tapio ja Jos voit, tule luo. Aamulehti tietää kertoa, että Saastamolan kaupunki muuttaa ammattinimikkeitään sukupuolineutraaleiksi. Tehtävänimikkeet muutetaan seuraavanlaisesti. Muun muassa kirvesmiehen nimike muutetaan timpuriksi, maaseutuasiamiehen nimike muutetaan maaseutuhallinnon asiantuntijaksi ja lumituspalveluesimies muutetaan lumitustyön johtajaksi. Ja myöskin muita muutoksia on luvassa, muun muassa puistotyöntekijä etumies muutetaan vastaavaksi puistotyöntekijäksi ja näin edespäin. Ja EU:n uuden palkka-avoimuusdirektiivin myötä Suomen hallitushan edistää nyt lakimuutosta, joka vaikuttaa myöskin näihin tehtävän nimikkeisiin ja näin myöskin tosiaan sitten Saastamolla. Ja taustalla on tosiaan näitä lakimuutoksia, joilla halutaan sitten tehtävän nimikkeet sukupuolineutraaleiksi. Ja kuulemma Saastamolassa työntekijöitä, joita nimikemuutos sitten tulee koskemaan, niin heitä on tiedotettu asiasta ja nämä nimikemuutokset astuvat voimaan heinäkuun 1. päivä. Kohta musiikkia Donna Summerilta, nyt kuitenkin pistetään niksi ja naksia Stiki asialle.

0: Donna Summer. Bad Girls. Keskiviikko aamua tässä vielä tepastellaan. Pakko myöntää, että itselle tämä aamu on ollut kovinkin tahmea. En tiedä, mistä on johtunut. Kyllä kävi aika lähellä, etten olisi nukkunut pommiin. Oli kyllä kello soimassa montakin kertaa, mutta sitä aina pisti sitten, kun oli sammuttanut kello. Ihan sekunti kaksi pidän vielä silmiä kiinni ja kas kummaa. Taas oli 10 minuuttia kulunut, kun seuraavan kerran sitten silmät aukasi. Mutta eipä mitään, ihan hyvällä mielellä ollaan, mutta joskus nämä aamut, vaikka hyvin olisi nukkunut, niin tuntuu, että eivät millään lähde liikkeelle. Mutta kovaa vauhtiahan tässä päivää mennään eteenpäin ja kellokin näyttää siltä, että 20 minuuttia on seuraavaan tasalyömään, eli aamu 9. Kootamusikki Elton Johnilta ja Dua Lipalta. Sitä ennen vähän jo fiilistellään juhannusta, joka muuten on jo ensi viikolla. Junnu Vainio ja juhannustanssit ihan pian Suurradion aamussa.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sielun möi. Jatsille ja jatsi söi miehen, joka haitarian näpelöi. Blues oi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma väris

Näin Elton John ja Dua Lipa. Ennen sitä tosiaan musiikkia Junnu Vainiolta, jossa ei juhannusta fiilisteltiin. Ja juhannukseen nyt ei kyllä tosiaan enää pitkä aika ole. Tuli viesti, että Tampereen keliset uutiset ei ole päivittynyt nettisivuille. No se oli ihan totta. Siellä oli jäänyt joku puki, että eivät olleet tulleet. Mutta nyt ne on kuultavissa. Eli jos tuossa viime tunnilla 7:30 aikaa et kuullut Tampereen kielisiä uutisia, niin noi kyseiset uutiset on nyt kuultavissa radiomme nettisivuilta. Ja tottahan toki Hönttä ja Toipparia kuullaan taas tuttuun tapaan tuossa 11:30 ja sitten myöskin muun muassa 16:30. Mutta sun kesäaamua tässä mennään Kaisun johdolla ja 11 asti potkitaan tätä aamua liikkeelle. Tässä on tosiaan vähän tahmempi aamu, mutta ei hätiä mitiä. Täällä hereillä ollaan ja yritetään seurata tämän aamun tapahtumia. Tampereella näyttää, että myöskin vettä alkoi pikkuhiljaa satelemaan. Mutta satoi tai ei, niin tuossa ensi tunnilla 9:30 aikaa tehdään kesästoppia. Tehdään tällä kertaa Kangasalle, joka tunnetaan automuseoiden kaupunkina. Mitä se niinku käytännössä tarkoittaa, mistä tämä nimitys ja tunnustus sitten on, niin otetaan siitä selvää. Ja myöskin, että mitä kaikkea autoihin ja autotapahtumiin liittyen on luvassa tänä kesänä Kangasalla, niin siitä tosiaan lisää tuossa noin 40 minuutin kuluttua. Mutta vajaa 10 minuuttia, itse asiassa 8,5 minuuttia, niin silloin kuullaan uutiset ja säätiedot. Ennen sitä musiikkia vielä Kikalta Sukkulaveenukseen ja ennen Kikkaa annetaan Anne Mattila laulaa Elämän peli. Mä uskoin.

0: Radio Sun.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kelan etuusmenojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 18,1 miljardiin euroon, arvioi Kela. Viime vuonna etuusmenoja maksettiin 17,5 miljardia euroa. Kasvua ennakoidaan erityisesti työttömyys- ja opintoetuuksiin sekä perustoimeentulotukeen, sairausvakuutus- ja kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan pienenevän noin 178 miljoonalla eurolla viime vuodesta. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt osaltaan Iidesjärven länsiosan asemakaavan. Kaava mahdollistaa luontopainotteisen puisto- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden kehittämisen Iidesjärven ympärille. Suunnitelmista on palautteen perusteella poistettu muun muassa koirapuisto ja entisen kaatopaikan kunnostusalueen luontoarvojen turvaamiseksi. Alueelle esitetään kuitenkin uusia virkistyspalveluja, kuten luontoteemainen leikkipaikka, kuntoilualue ja uusi lintutorni. Kaava etenee seuraavaksi Tampereen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Lempäälässä Lempoisten seurakuntatalo saatetaan purkaa kokonaan uudisrakennuksen tieltä. Asiasta uutisoivan Lempäälän Vesilahden Sanomien tietojen mukaan Pirkanmaan maakuntamuseo on muuttanut kantaansa ja pitää purkamista mahdollisena sen jälkeen, kun rakennuksen korjaamisen tekniset haasteet ovat selvinneet tarkemmin. Seurakunnan mukaan muun muassa ilmanvaihdon toteuttaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen on osoittautunut ennakoitua vaikeammiksi. Kirkkoneuvosto esittää purkuluvan hakemista ja asia etenee kirkkovaltuuston käsittelyyn. Vuonna 1963 valmistuneen arkkitehti Erkko Virkkusen suunnitteleman rakennuksen tilalle kaavaillaan uutta seurakuntakeskusta. Tavoitteena on, että hanke valmistuu syksyllä 2028. Mänttä-Vilppulan kaupungin Tehtaankadun ja Länsirantatien risteysalueen liikenneturvallisuutta parantaneet muutostyöt ovat valmistuneet. Savosenmäen koulun tärkeälle koulureitille rakennettiin muun muassa suojateiden keskisaarakkeita, uusittiin valaistusta sekä parannettiin jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Kaupunki sai hankkeeseen 100 000 euroa valtionavustusta Suomi liikkeelle -ohjelmasta. Tavoitteena on turvallisempien koulumatkojen lisäksi kannustaa lapsia ja nuoria aktiiviseen liikkumiseen.
0: Sun radion sää.
8: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Suuri maa ja kesäyö. Kesäaamu on käynnissä 6 minuuttia, eli aamu 9 näyttää kello täällä Suvantokadun studiolla Tampereella, jossa tällä hetkellä Tampereen keskustassa vähän vettäkin satelee. Sateenvarjot on kaivettu esille tuolla ulkona ja moni kävelee kyllä ihan, voiko sanoa ihan hyvissä kesäkamppeissa, eli on varauduttu siihen, että sadetta on tänään luvassa tässä aamupäivän ja jopa päivänkin aikana. Mutta tänään on 10. päivä kesäkuuta, se on Sepon nimipäivä, onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja tähän päivämäärään mahtuu monenlaisia tapahtumia vuosikymmenten ja vuosisatojen saatossa ja muun muassa vuonna 1604 havaittiin, että sarsanvirta Kangassalla oli kuivunut yöllä ja vesi oli kääntynyt laskemaan Iharinkosken kautta Kaakkoon ja syynä tähän oli kostiaviran syntyminen Pälkäneellä. Loppuviimein ei siitä nyt ole kuin se 400 vuotta. Toisaalta se on pitkä aika, mutta toisaalta aika vähän, mutta näin vaan. Kostiaviran syntyminen on havaittu tällä päivämäärällä, 10. päivä kesäkuuta 1604. Kohta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä, kaikki mihin on tottunut. Sitä ennen vielä tässä Pikatie ja Juhana Haukkala.

0: Lion Ritchie soi tässä jopa vähän sateisessakin keskiviikkoaamussa. Tuossa viime tunnilla, vähän reilu tunti sitten, tuli kerrottu, että pelastuslaitos on hälytetty Lempäälään Pirkkalan tielle. Siellä on ollut suuri öljyvahinko tullut tietoon ja nyt on tarkentavia tietoja aiheen osalta tullut. Siellä Pirkkalan tielle on maahan kaatunut varkauden yhteydessä varastokontista noin 2000 litraa polttoöljyä. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa torjuntatoimia yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa. Kohde ei ole pohjavesialueella, mikä on hyvä asia, mutta kohteessa aloitetaan maanvaihtotyöt kaivinkoneella. Näin on pelastuslaitos kertonut. Eli tosiaan Lempäälässä Pirkkalan tiellä on tapahtunut suuri öljyvahinko ja nyt pelastuslaitos tosiaan vielä kertoo, että tämä on maahan on kaatunut varkauden yhteydessä tätä polttoöljyä ja ei tosiaan mikään pieni määrä, noin 2000 litraa. Ihan pian musiikkia Sanilta, Versova Juuri sekä Westerinen yhtyeinen, mitä tapahtui Hokkasen Timolle. Ja sen jälkeen otetaan kesästoppi ja suunnataan kohti Kangasalaa.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä.

0: Suppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasala kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Kangasalle, joka tunnetaan automuseoiden kaupunkina. Auton ja tien museo Mobiliasta tapahtuma- ja asiakaspalvelupäällikkö Elina Toukola. Ihan kaikki ei välttämättä tiedä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan automuseoiden kaupunkina, niin miksi Kangasala on automuseoiden kaupunki?
2: No, Kangasala on automuseoiden kaupunki sen takia, että meitä löytyy 2 automuseoa ja vieläpä hyvin lähekkäin toisiaan. Vehoniemen harjulta löytyy Vehoniemen automuseo ja Kisarannan ranta-alueelta sitten auton ja tien museo Mobilia. 2 aika erilaista museokohdetta. Vehoniemen automuseo on erittäin tunnettu automuseo näyttelynsä lisäksi niin myös herkullisesta kahvilatoiminnastaan ja kerää erityisesti motoristeja sinne harjun päälle säännöllisesti. Ja auto- ja tiemuseo Mobilia tarjoaa erittäin laajaa niin kuin vaihtuvien näyttelyiden kokonaisuutta eri auto- ja tieliikenteen aiheista. Ja on myös sitten esimerkiksi lounaskohde, ihan semmoinen ympärivuotinen.
1: No mitä kaikkea sitten on luvassa tänä kesänä autojen ja tapahtumien ystäville Kangasalla?
2: No, tämä kesä on kyllä todella vilkas autotapahtumien osalta. Että me startataan nyt isolla Kurvaa Kangasalle-tapahtumalla lauantaina 13.6. Meillä on silloin sekä Vehoniemen automuseolla että Mobilialla yhteistapahtuma. Ja tämä Kurvaa Kangasalle kokoo hyvin erilaisia autoharrastajia paikan päälle. Eli mukaan saa lähteä ihan minkälaisella tahansa harrasteautolla. Emme katso myöskään pitkään harrastetraktoreita tai vaikka polkupyöriä, että kaikilla tiellä liikkuvilla ajoneuvoilla saa tapahtumaan osallistua. Ja semmoinen erityisyys tässä tapahtumassa on, mikä tässä tekee niin kuin yleisölle miellyttävän, on se, että meillä on myös Suomen linja-autohistoriallisen seuran veteraanibusseja liikkumassa näiden 2 museon välillä. Ja 3. kohteeksi olemme ottaneet tuosta Kangasalan keskustasta vielä Kimmo Pyykkö -taidemuseon, joten keskustasta voi hypätä veteraanibussiin ja ajaa sitten vaikka Mobiliaan ja jatkaa sitten päivän mittaan matkaa vielä Vehonievelle ja päätyä sitten bussilla taas takaisin Kangasalan keskusta-alueelle. Eli tämä veteraanibussi tekee siitä liikkumisesta kohteiden välillä tosi helppoa.
1: No tätä on siis luvassa jo tässä jo heti kesäkuun puolivälissä, mutta kesä ei taida vielä siihen päättyä.
2: Ei, että autotapahtumia riittää kyllä koko kesän. Noita suurimpia tapahtumia meillä on sitten Tampereen seudun mobilistien järjestävä FIFA World Event, eli tämmöinen 2 järven kierros, joka on kansainvälinen ajoneuvotapahtuma. Ja tosiaan tämä on heinäkuun loppupuolella 27. päivä alkaa, nimenomaan Tampereen puolella pääsee tutustumaan Frenkelin parkkihallissa näihin vanhoihin ajoneuvoihin. Ja sitten tiistaina 28.7. tämä World Rally kiertää ensimmäisen järven eli Pyhäjärven ympäri. Ja keskiviikkona on sitten toisen järven vuoro, eli kierrellään Längelmävettä ja tuona päivänä sitten saavutaan nimenomaan tänne Kangasalle, jossa näitä hienoja autoja pääsee näkemään niin Vehoniemellä aamusta kuin sitten iltapäivällä täällä Mobilian rannan puolella. Ja tietenkin tuolla tieliikenteessä pitkin päivää. Ja tuohon tapahtumaan on tulossa tosiaan kansainvälisestikin tosi paljon osanottajia, eli noin 100 autokuntaa on liikenteessä ja niistä 35 on kansainvälisiä ilmoittautuneita. Et suurin osa näistä kansainvälisistä tulee Saksan suunnalta. Ja just tuossa sain tiedon, että vanhin ajoneuvo on kuulemma 1911 vuodelta ja hyvin harvinainen Brazier-merkki.
1: Kuulostaa aika ainutlaatuiselta tapahtumalta. Onko vastaavanlaisia tapahtumia teidän tiedossa tässä maassa järjestettävän?
2: Ei, että tämä on tosiaan tämmöinen kansainvälinen järjestö. FIFA myöntää tämän ajon järjestämisoikeuden kerran vuodessa jollekin maalle. Ja nyt tosiaan tänä vuonna se on sitten täällä Tampereella Kangasalla. Ja on tosissaan tosi ainutlaatuinen sitten siinä mielessä.
1: Auton ja Tienmuseon Mobiliasta tapahtuma- ja asiakaspalvelupäällikkö Elina Toukola. Olenko ymmärtänyt oikein, että tämän kaiken lisäksi myöskin vielä Mobiliassa ollaan ysäritunnelmissa näyttelyn puitteissa?
2: Joo, Mobiliassa on nyt tämän vuoden iso hitti ollut tuo meidän ysäri-jysäri-näyttely, joka kertoo tosi laajasti 1990-luvusta. Sieltä löytyy muistoja herätteleviä asioita myös niille, jotka ei ehkä ole niin autoista kiinnostuneita, eli paljon autojen lisäksi myös sitä muuta

0: usein näissä oli yhtymä vielä tuohon autokauppaankin, että monet isot kirpputorikeskukset nimenomaan alun perin perustettiin autokauppoihin. Ja noilla autokaupoilla oli isoja hienoja lippulaivaliikkeitä ja sitten valitettava konkurssiaalto, kun autokaupan puolella kävi läpi, niin isoista liikkeistä saattoi sitten tulla kirpputorikeskuksia, niin tietysti näitä myös mainitsemme tuolla näyttelyn puolella. Ja Kangasalla tapahtuu autojen suhteen paljon muutakin tänä kesänä. Esimerkiksi Mobiliassa on ihan uutuustapahtuma, Sports Car Breakfast Club, joka on tämmöinen urheiluautoilijoiden leppoisa aamutapaaminen. Meillä on näitä urheiluautoilijoiden tapaamisia vielä tänä kesänä 3 kappaletta tulossa, eli 3 lauantaina, 1 kerran vielä kesäkuussa, 1 heinäkuussa ja 1 elokuussa. Ja sitten täytyy nostaa Vehoniemen tapahtumista esille erityisesti sen, että Vehoniemi on avoina koko juhannuksen. Mobilia taukoilee juhannusaaton, mutta jatkaa sitten juhannuspäivästä avoinna. Ja Vehoniemen puolelta erittäin suosittuja on nuo perjantain pidennetyt motoristi-iltojen avoinnaolot. Eli sieltä löytyy sitten museo ja kahvila avoinna säävarauksella perjantaisin kello 21 asti. Ja kesäkauden päättää sitten Mobilian puolella rallin ystävien suurajotapahtuma, nostalginen rallitapahtuma, joka kerää sitten erilaisia rallilegendoja Mobilian rantaan ihmeteltäväksi. Ja se on sunnuntaina 30. elokuuta.
1: Elina Toukola, kerro vielä, mistä löytyy tarkemmat tiedot, että osaa olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa niin tapahtumien kuin vaikkapa sitten Mobilian aukiolojen puitteissa?
0: Joo, meidän kaikkien aukioloajat löytyy meidän omilta nettisivuilta mobilia.fi tai automuseo.com, josta löytyy sitten Vehoniemen aukioloajat, ja varsinkin Mobilian nettisivuilta löytyy sitten tapahtumakalenterit, jossa on kaikki kesän tapahtumat koottuna. Ja tietenkin sitten Visit Kangasalan sivulta löytyy kaikki Kangasalan tapahtumat yhdestä paikkaa.
1: Tässä itse kukin miettii, missä sitä tänä kesänä pyörähtää ja käy vierailulla, niin Elina Toukola, miksi Kangasala on erinomainen kesästoppikohde?
0: No, Kangasala on kyllä erinomainen kesästoppikohde juuri sen takia, että täältä löytyy todella monipuolisesti erilaisia asioita läheltä toisiaan. Ja periaatteessa sillä yhden pysähdyksen taktiikalla voi päästä jo pitkälle, että jos vaikka haluaa tulla tänne Mobilian ranta-alueelle, niin täällä paitsi että pääsee vierailemaan Mobiliassa ja syömään lounaa, niin voi jatkaa vaikkapa sitten kesäteatterin muodossa iltaa tai lähteä vaikka Pirkkalainssin mukana kesäpäivä Kangasalla risteilylle.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. Visit kangasala.fi.

0: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Huotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy ticketmaster.fi.
10: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
11: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
12: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
11: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
14: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
15: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
16: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aliisa Syrjä ja uutta musiikkia, sen piti olla minä. 9.52 näyttää täällä studion kellot ja tasalyömällä vähän tuoreimpia uutisia. Muun muassa Kihniöstä kuuluu tietoa, että siellä pyydetään nyt kuntalaisten mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Eli siellä kunnanviraston seinää tullaan maalaamaan ja nyt seinään on sitten maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, josta voi sitten itse kukin kuntalainen käydä kertomassa oman suosikkinsa. Ja kuulemma kyse on tämmöisestä neuvoa antavasta kyselystä, eli sitten palautteiden pohjalta kunta tekee sitten lopulliset päätökset. Mutta tästä ja muista aiheista piakkoin siis tuossa 10:00 uutisissa ja säätietoja sen perään. Ja tosiaan vettä satelee tässä vielä useampikin tunti vähän siellä täällä tämmöisiä paikallisia sadekuuroja, kunnes sitten aurinko tulee esille ja porottaa myöhään iltaan saakka. Mutta ennen uutisia nautitaan vielä kolmannen naisen musiikista. Tämähän on Oh Sami.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
2: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
5: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat voivat lisääntyä, kun Suomi siirtyy ensi vuonna osittaiseen lisenssijärjestelmään ja nettikasinot sekä urheiluvedonlyönti avataan kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää haittojen ehkäisemiseksi muun muassa järjestelmätasoisia tappio- ja talletusrajoja, bonuspelirahan kieltämistä sekä rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi virasto suosittelee verkko- ja maksuliikenne-estoja luvattomaan pelaamiseen sekä raha-automaattien siirtämistä ikärajavalvottuihin tiloihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja valvontaan tarvitaan myös nykyistä enemmän resursseja. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 4% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Samalla tieliikenteen osuus päästöistä nousi jo noin 30%. Eniten päästöt pienenivät sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä rakennusten lämmityksessä. Tieliikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat noin 2%, mihin vaikutti liikennepolttoaineiden bio-osuuden väheneminen. Osana Tampereen henkilöratapiha-hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Kuluneen vuoden aikana vuonna 1983 valmistunut Erkkilän silta purettiin ja tilalle rakennettiin leveämpi ja monipuolisempaan käyttöön soveltuva silta. Silta uusittiin kokonaan, koska henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen ja tukirakenteisiin. Kihniän kunta pyytää asukkailta mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Kunnanviraston koulunpuoleiselle seinälle on maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan. Kyse on neuvoa antavasta kyselystä ja lopullinen värivalinta tehdään saadun palautteen pohjalta. Äänestys on käynnissä 23. kesäkuuta saakka ja siihen voi osallistua Kihniön kunnanvirastolla tai kirjastolla.
10: Sun radion sää.
9: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
10: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Länsä.

suvi teräsniska ja jos mikään ei riitä. Oikein mukavaa keskiviikkoa, kesäaamupäivää tässä mennään ja tätä kesäaamun lähetystä ollaan menty Kaisun johdolla jo tuolta aamu 7 lähtien ja tämä tunti vielä meikäläisen mukana ihmetellen tätä aamupäivää, tapahtumia ja uutisia. Ja sitten tuossa kello 13 ääneen saadaankin Hoivassilan Kimmo, joka luotsaa sua hetken aikaa tuolla iltapäivän puolella. Siellä iltapäivällä päästään kuulemaan myöskin muun muassa Pälkäneen kunnan kesäkuulumisia. Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä on 13.30 Kimmo Hoivassilan haastattelussa. 14.30 kesäohjelmiston merkeissä suunnataankin Ikaalisiin ja tarkastellaan, että millaisia kesän majapaikkoja tarjoilee Toivolan saari Camping. Ja Olli Huttusen kanssa muistellaan vanhoja hyviä aikoja jalkapallon merkeissä tuolta Nostalgian sykeohjelman osalta kello 15 alkaen. Ja kello 16 starttaa tuttuun tapaan sitten sun suosikin top 20 lista. Eli tällainen ohjelmisto tässä on vielä tulevien tuntien aikana aina tuonne aika lailla ilta 6 saakka. Kohta pistetään musiikkia Texasilta, Summer Sun, sitä ennen vielä tässä Jani Viikholmia ja Suomen Neito.

Irvin ja Ryysyranta. Pirkanmaan pelastuslaitos on tosiaan tänään kertonut, että varkaat aiheuttivat ikävän öljyonnettomuuden tänään aamulla Lempäälässä. Maahan on valunut noin 2000 litraa polttoöljyä varastokontista. Aamulehti tietää kertoa tarkempia tietoja tähän liittyen. Varkaat ovat kuulemma päässeet keskiviikon vastaisena yönä sisälle lukittuun varastotilaan, jossa säilytetään työmaakoneiden tankkaamiseen tarkoitettua säiliötä. Ja toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä säiliö oli kaatunut maahan. Paikalla ollut palomestari Eetu Räsänen on kiitellyt, että tällä

0: kertaa onnettomuudessa on ollut onnea mukana. Eli kun alue on tarkoitettu virallisesti koneiden tankkaamiseen, niin siellä on ollut tarvittavat varotoimet tehty ja maa muovitettu laajaltakin alueelta. Ja se on kuulemma suuri helpotus. Mutta kohteessa tehdään parhaillaan torjuntatoimia yhdessä toiminnan harjoittajan kanssa. Mutta tekijöistä ei ole vielä tietoa. Asiaa tietysti poliisi tutkii, mutta tällainen tieto ja tarkemmat tiedot tuosta tosiaan Lempäälän öljyonnettomuudesta. Siellä tosiaan varkaat tai onko sitten ollut ilkivallan tekijät ovat kaataneet 2000 litraa öljysäiliön maahan tuolla Destian työmaa-alueella Lempäälässä. Tiellä turhuuden, Janne Tulkki, tätä kuullaan ihan piakkoin. Ennen sitä vielä Taivas itkee ja Reino Nurdin.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
3: Sami Huotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
10: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Ihan

lapset leikeissään saa meidät miettimään, minne sielun suuruus.

kantaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa, urittaa.

Janne tulkkia tiellä turhuuden. Akaan kaupungissa etsitään uutta henkilöä Akaan henkilöstöpäällikön virkaan ja Akaan seututietää kertoo, että tähän henkilöstöpäällikön virkaan on tullut hakemuksia yhteensä 57. Ensimmäisellä hakukierroksella hakijoita oli 26, minkä jälkeen tätä hakua vielä jatkettiin ja jatkohaussa hakemuksia tuli vielä 31 lisää. Ja henkilöstöpäällikkö vastaa Akassa kaupungin henkilöstö- ja palkkapolitiikasta, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sekä henkilöstön kehittämisestä. Ja nykyinen henkilöstöjohtaja Riitta-Liisa Sinivuori jää eläkkeelle syyskuun alussa. Ja näinpä ollen tähän virkaan haetaan sitten uutta tekijää. Ja aikamoinen salto tosiaan, 57 ihmistä on halukasta ottamaan tuon pestin itselleen vastaan. Mutta varmasti tässä vielä kesän mittaan sitten selviää, että kuka valitaan Akassa uudeksi henkilöstöpäälliköksi. Pet Shop pois ja piakkoin tähän keskiviikko aamupäivään ennen sitä vielä Meiju Suvasta ja Oot paha.

0: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Muistatko

teen tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy haittaa.

kaista huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

kesken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän,

pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne

0: poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Upea Vesa-Matti Loirian Lapin kesä. 10 vaille aamupäivä 11 näyttää kello ja sun kesäaamu alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu, mutta ei hätiä mitiä. Jatketaan keskipäivän merkeissä sitten seuraavat pari tuntia ja ensi tunnilla tietysti myöskin tamperinkielisiä uutisia kuullaan 11:30. Ja kello 13 ääneen saadaan Hoivassillan Kimmo ja myöskin tuossa 13 tunnilla otetaan vähän Pälkäneen kunnan kuulumisia, kun elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä on Kimmon haastattelussa. Kesän majapaikat-ohjelmasarjan myötä matkataan tänään Ikaalisiin, Toivolan saari kämpingiin tuossa 14.30 ja kello 15 sitten muistellaan vanhoja hyviä aikoja ja tänä kertaa puhutaan eritoten jalkapallosta, kun Olli Huttunen on tuossa nostalgian sykkeessä ohjelman vieraana. Ja sun suosikin top 20 listaa päivitellään sitten kello 16 uutisten jälkeen. Mutta Kaisu tässä kohtaa toivottelee oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Palataan me asiaan sitten huomenna torstaina kello 13. Tässä vielä ennen uutisia Anne Mattilaa, vain sinä ja minä ja sen myötä. Moi moi!

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Radio Sun. Uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat voivat lisääntyä, kun Suomi siirtyy ensi vuonna osittaiseen lisenssijärjestelmään ja nettikasinot sekä urheiluvedonlyönti avataan kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää haittojen ehkäisemiseksi muun muassa järjestelmätasoisia tappio- ja talletusrajoja, bonuspelirahan kieltämistä sekä rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi virasto suosittelee verkko- ja maksuliikenne-estoja luvattomaan pelaamiseen sekä raha-automaattien siirtämistä ikärajavalvottuihin tiloihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja valvontaan tarvitaan myös nykyistä enemmän resursseja. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 4% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Samalla tieliikenteen osuus päästöistä nousi jo noin 30%. Eniten päästöt pienenivät sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä rakennusten lämmityksessä. Tieliikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat noin 2%, mihin vaikutti liikennepolttoaineiden bio-osuuden väheneminen. Osana Tampereen henkilöratapiha-hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Kuluneen vuoden aikana vuonna 1983 valmistunut Erkkilän silta purettiin ja tilalle rakennettiin leveämpi ja monipuolisempaan käyttöön soveltuva silta. Silta uusittiin kokonaan, koska henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen ja tukirakenteisiin. Kihniän kunta pyytää asukkailta mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Kunnanviraston koulunpuoleiselle seinälle on maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan. Kyse on neuvoa antavasta kyselystä ja lopullinen värivalinta tehdään saadun palautteen pohjalta. Äänestys on käynnissä 23. kesäkuuta saakka ja siihen voi osallistua Kihniön kunnanvirastolla tai kirjastolla.
2: Sun radion sää.
14: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
7: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa

0: voittanut OLS. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
5: No niin.
3: No. Petteri Orpo meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä Oriveten ponnistus. Elikkä nimeään Petteri Oriveten ponnistus.
4: Niin.
3: Orpo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarhajuhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarhajuhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, että ei kekään saa nukuttua.
3: Puutarhajuhla. Olokkonen osti halpaa hallista ja semmot teet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettää Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vävyä. Pete
4: ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nimeä ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaan Vihreenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syltty tehtaalle.
3: Niin.
6: Syltty
3: tehtaalle. Ja sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemannina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen. Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puolivälierän aikana, missä Aravirta ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi puoliääneen sitten, että voi himskatti. No niin, se on moro.
4: Moritonki.
7: Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin kato 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetus. Nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
13: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
14: Et päästä nyt mun kädestä. Sä et kurkottamaan tähtiä. En halunnut edes miettiä.

0: Radio Sun.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
7: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat voivat lisääntyä, kun Suomi siirtyy ensi vuonna osittaiseen lisenssijärjestelmään ja nettikasinot sekä urheiluvedonlyönti avataan kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää haittojen ehkäisemiseksi muun muassa järjestelmätasoisia tappio- ja talletusrajoja, bonuspelirahan kieltämistä sekä rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi virasto suosittelee verkko- ja maksuliikenne-estoja luvattomaan pelaamiseen sekä raha-automaattien siirtämistä ikärajavalvottuihin tiloihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja valvontaan tarvitaan myös nykyistä enemmän resursseja. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 4% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Samalla tieliikenteen osuus päästöistä nousi jo noin 30%. Eniten päästöt pienenivät sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä rakennusten lämmityksessä. Tieliikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat noin 2%, mihin vaikutti liikennepolttoaineiden bio-osuuden väheneminen. Osana Tampereen henkilöratapiha-hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Kuluneen vuoden aikana vuonna 1983 valmistunut Erkkilän silta purettiin ja tilalle rakennettiin leveämpi ja monipuolisempaan käyttöön soveltuva silta. Silta uusittiin kokonaan, koska henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen ja tukirakenteisiin. Kihniän kunta pyytää asukkailta mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Kunnanviraston koulun puoleiselle seinälle on maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan. Kyse on neuvoa antavasta kyselystä ja lopullinen värivalinta tehdään saadun palautteen pohjalta. Äänestys on käynnissä 23. kesäkuuta saakka ja siihen voi osallistua Kihniön kunnanvirastolla tai kirjastolla.
8: Sun radion sää.
9: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikki

0: kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
6: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaitat voivat lisääntyä, kun Suomi siirtyy ensi vuonna osittaiseen lisenssijärjestelmään ja nettikasinot sekä urheiluvedonlyönti avataan kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää haittojen ehkäisemiseksi muun muassa järjestelmätasoisia tappio- ja talletusrajoja, bonuspelirahan kieltämistä sekä rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi virasto suosittelee verkko- ja maksuliikenne-estoja luvattomaan pelaamiseen sekä raha-automaattien siirtämistä ikärajavalvottuihin tiloihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelihaittojen ehkäisyyn ja valvontaan tarvitaan myös nykyistä enemmän resursseja. Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin 4% vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Samalla tieliikenteen osuus päästöistä nousi jo noin 30%. Eniten päästöt pienenivät sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä rakennusten lämmityksessä. Tieliikenteen päästöt sen sijaan kasvoivat noin 2%, mihin vaikutti liikennepolttoaineiden bio-osuuden väheneminen. Osana Tampereen henkilöratapiha-hanketta uudistettu Erkkilän silta avataan moottoriajoneuvoille ensi maanantaina. Kävelijät ja pyöräilijät ovat päässeet käyttämään siltaa jo toukokuun loppupuolelta. Kuluneen vuoden aikana vuonna 1983 valmistunut Erkkilän silta purettiin ja tilalle rakennettiin leveämpi ja monipuolisempaan käyttöön soveltuva silta. Silta uusittiin kokonaan, koska henkilöratapihalle tehtävät muutokset, Naistenlahden uuden vaunuhuoltoalueen rakentaminen sekä radan välityskyvyn parantaminen edellyttivät lisätilaa sillan rakenteisiin, korkeuteen ja tukirakenteisiin. Kihniän kunta pyytää asukkailta mielipiteitä kunnanviraston julkisivun uudesta väristä. Kunnanviraston koulunpuoleiselle seinälle on maalattu 4 erilaista koevärivaihtoehtoa, joista kuntalaiset voivat äänestää suosikkiaan. Kyse on neuvoa antavasta kyselystä ja lopullinen värivalinta tehdään saadun palautteen pohjalta.
0: Äänestys on käynnissä 23. kesäkuuta saakka ja siihen voi osallistua Kihniön kunnanvirastolla tai kirjastolla.
9: Sun radion sää.
0: Sää on tänään aamulla ja aamupäivän aikana pilvinen ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa aluksi heikkoa tuulta ja päivällä kohtalaista ja jopa melko puuskaista lounaistuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
9: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Tomi Markkola lauloi siinä Korttitalo kappaleen myötä. Ollaan siirrytty sun radion kesäpäivän lähetyksessä jo iltapäivään Hoivassillan Kimmo studiossa tässä tovin aikaa. Morjesta vaan ja mukavaa aurinkoisemmaksi käyvää keskiviikkoa 10. päivä kesäkuuta tänään kalenterissa. Ja tosiaan vaikka tuossa välillä on vähän ollut pilviäkin taivaalla, niin nyt näyttää sille, että tästä iltaa kohti, niin sen kun pilvet hälvenevät ja aurinkoiseksi keli on tästä muuttumassa, niin sehän kyllä kelpaa. Vähän näyttää tuuli tuivertavan ulkona, mutta ei anneta se häiritä sen suuremmin. Sun radion kesäohjelmistossa ollaan, eli runsain mitoin erilaisia kesäisiä ohjelmia. Toki sellaisia tuttujakin elementtejä ohjelmistosta löytyy. Keskiviikko kun on, niin muun muassa sun suosikit listan pariin mennään tänään sitten kello 16. Sinne mennään Kaisun johdolla, mutta sitä ennen meikäläinen tässä studion puikoissa tovin aikaa iltapäivää viettämässä. Ja tähän iltapäivään mahtuu sitten ennen jo tuota top 20 listaa myöskin vähän nostalgisia asioita. Tällä viikolla itse asiassa huomenna pyörähtää käyntiin jalkapallon MM-kisat ja sikäli nostalgian sykkeessä myös vähän muistellaan jalkapalloaikoja. FC Hakan legenda ja nykyinen Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen kertoilee vähän oman uransa vaiheelta tarinoita niin maajoukkueen kuin Hakankin osalta. Kello 15 aloitellaan tuota nostalgian sykettä, mutta siinä siis vähän Valkeakosken asioita. Ennen sitä poiketaan muun muassa Ikaalisissa. Toivolan saari Camping on tänään vuorossa kesän majapaikkojen esittelyssä tuossa 2:30 maissa. Ja tällä tunnilla jo otetaan suunnaksi Pälkäne. Minkälainen kesäkunta Pälkäne on, niin siitä kertoilee tuossa reilun vartin kuluttua Pälkäneen elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä. Kävin häntä tapaamassa tuossa muutama päivä sitten Pälkäneellä Rajalansaaren komeissa maisemissa ja siellä istuskeltiin auringonpaisteessa ja rupateltiin hyvä tovi ja tuon keskustelun satoa on sitten luvassa hetken päästä. Mutta ennen kuin mennään sun kesäkunnan pariin, niin Irina laulaa tässä En olekaan valmis.

0: kärsii, sitä tässä nyt salaa kaivataan.
1: Mertti lauloi siinä, tamperelaismuusikko, joka on pitkään viihdyttänyt niin Tampereen soittoruokaloissa kuin välillä vähän pitkin maailmaakin soittoreissuilla on muun muassa Holmalan Veskun kanssa, mutta Mertin soolotuotantoa Taistelurakkaudesta kuultiin siinä. Ihan kohta lähdetään ottamaan selkoa, että minkälainen kesäkunta on Pälkäne. Sirkku Mäkelän kanssa istahdetaan alas turisemaan Pälkäneen kesätarjonnasta ja kesämaisemista ja varmasti vähän muutenkin kesänvietosta hetken kuluttua. Ennen sitä tulossa vielä musiikkia Elli Nooralta ja Stevie Wonderilta.
2: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanon.fi.

0: U.fi. Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi. Te.
6: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radio on jalkautunut Pälkäneelle, missä vietetään tällä hetkellä kaunista aurinkoista kesäpäivää Pälkäneen elinvoimajohtajan Sirkku Mäkelän seurassa. Sirkku, ensinnäkin minkälaisin miettein täällä Pälkäneellä on kesä aloiteltu?
1: No kiitoksia oikein hyvillä mielin, että mikäs tässä on istuskellessa veden äärellä auringon paistaessa.
0: No nimenomaan ollaan kauniissa maisemissa tässä ihan upouuden lossin vieressä kaiken lisäksi, niin kyllä kelpaa nauttia. Linnut laulaa ja oikein kesäiset tunnelmat on.
1: Kyllä, tämä luonto on meillä kyllä vertaansa vailla ja luontokohteita meillä löytyy ja tämä betolossi on tietysti tämän kesän varmasti niin kuin paras juttu ja uutuus.
0: No joo, aina jotain uuttakin pitää olla, että ihmisiä houkutellaan, mutta mitä sä Sirkku sanoisit noin ylipäänsä, Pälkäne kyllä erottuu edukseen tämmöisenä luontomatkailijan varmasti suosikkikohteena. Mitäs kaikkea luonnossa nähtävää Pälkäneeltä löytyy, mitä haluaisit nostaa esille?
1: Kyllä. Meillä on tosiaan tällaisia varsinkin päiväretkikohteiksi sopivia kohteita useita. Voi retkeillä, pyöräillä, meloa, kalastaa. Tietenkin Laipanmaa on pitkään ollut retkeilyalue, mutta sitten tämä vetolossi kohde Rajalansaari ja sen lisäksi Luopioisissa Pyykkisaari, jossa myös lintutornia laavuja ja sitten Pälkäneen keskustassa Pakaranta, jossa rantareitti, missä myös sitten aika kauniita rautalankataideteoksia sinne rantaan sijoitettu.
0: Eli nähtävää riittää ja no en tiedä kuuluko äsken lähetykseen, mutta joutsenetkin huutelee tuossa, niin saadaan heti vähän tämmöistä osviittaa, että luonto on lähellä.
1: Kyllä, tämä Kukkijärvi, jonka rannalla nyt ollaan, tämä luo niin paljon mahdollisuuksia ja upeata luontoa ja täällä on nyt aloittanutkin myös uusi palvelu, että saa melontakursseja ja kanoottivuokrausta, että pääsee tuonne vesille ihan todella lähelle näitä saaria ja tätä luontoa ihastelemaan.
0: Pälkäneen on tietysti iso paikkakunta silloin, jos katsotaan tästä maantieteellisesti, niin nouseeko vielä sitten muualta esiin tämmöisiä kivoja luonto- tai ulkoilukohteita?
1: No pyöräilyn saralta voisi nostaa esiin tuon Roineen reitin, eli mikä on sitten meillä yhteinen Kangasala ja Valkeakosken kanssa ja tulee sitten Pälkäneelle. Voi tällaisen reitin pyöräillä ja siihen on myöskin karttoja olemassa, että helpottaa sitten näiden kohteiden löytämistä. Sen lisäksi meillä on Pälkäneellä ihan oma tämä Pälkäneen veden pyöräily, joka on 7. kesäkuuta pyöräillään, mutta toki reitti on aina saatavilla.
0: Kaiken kaikkiaan niin kyllä riittää ulkoilua. Toinen tärkeä asia, mikä täällä nousee aina esille, on kulttuuri. Pälkäne on perinteikäs myös muun muassa museopaikkakunta.
1: Kyllä, meillä on kotiseutumuseo Luopioisissa ja ajatellaan, että siellä on 2500 luetteloitua esinettä, että siellä voi tutustua muun muassa vanhoihin terveydenhoitovälineisiin ja siinä ihan lähellä nämä molemmat sijaitsevat Luopioisten kirkon lähellä, niin sitten on myös Mikkelimäen torpparimuseo, jossa pääsee sitten katsomaan, millaista se entisajan hirsirakennuksissa asuminen ja ympäristö oli.
0: Eli täällä saa hyvää osviittaa tuonne historiaan ja jotenkin itsellä on oikeastaan aina ollut sellainen käsitys, että sitä historiaa osataan Pälkäneellä arvostaa. Että jos ajatellaan, että täällä on ihan sieltä keskiaikaisesta kivikirkosta lähtien nähtävää, joka nyt on myös saanut tietysti uuden katon, mutta niin tällaiset perinteet ja arvot, niin ne taitaa olla Pälkäneellä kunniassa.
1: Kyllä, tämä Pyhän Mikaelin kirkko, josta kerrot, tämä Pälkäneen rauniokirkko, niin on tällä hetkellä tosiaan saamassa lasikattoa ja kun se sitten aikanaan valmistuu, niin tulee varmasti olemaan upea kohde. Tänä kesänä meillä on tiekirkkoina Pälkäneen ja Luopioisten kirkot, joihin on sitten myös pääsy vierailemaan.
0: No jos mennään taas, nyt kun meitä näköjään tulee yksi veneilijäkin tässä tervehtiin, mutta sehän on ihan vaan näitä luonnon ääniä saadaan tähän kesäiseen päivään, mutta erilaisia näyttelyitä, niitä kesällä riittää mukavasti.
1: Kyllä. Nyt kun ollaan täällä Kukkijärven rannalla, niin Vesilinnut Kukkialla -näyttely on tosiaan tulossa tuonne Kukkian luontokeskukseen, joka on Rautajärven kylässä. Ja se on siellä koko heinäkuun ja sopii kyllä tänne meidän järvimaisemiin erinomaisen hyvin. Sen lisäksi meillä on sitten Muodonmuutoksia ry:n 20-vuotisjuhlavuosi, joka on sitten Luopioisissa Mikkolan alueella ja siellä myös puhutaan Kukkian vesikansasta. Ja ehkä sitten hieman erilainen näyttely on sitten samaisessa paikassa ihminen menneen ja tulevan risteyksessä, että aika paljon nähtävää ja koettavaa on täällä.
0: Kyllä. Mitä muuten itse odotat vaikkapa näistä näyttelyistä, niin onko joku sellainen, mistä itse oikein erityisen innoissaan olet, minkä aiot ainakin käydä katsomassa?
1: No kyllä varmasti noin muodonmuutoksia ry-näyttelyt täytyy käydä. Että se miljö, missä ne on tuolla vanhoissa aitoissa ja siinä Mikkolan alueen ympäristössä, niin se on aika koskettavaa katseltavaa.
2: Radio Sun.

0: Sun radio on tällä kertaa Pälkäneellä ja seurassani on elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä. Sirkku, minkälainen kesä Pälkäneellä on tänä vuonna luvassa, jos mietitään vähän tuota tapahtumien puolta? Mitäs kaikkea täältä löytyy?
1: No, tapahtumien osalta on erittäin rikasta, niin kuin aina Pälkäneellä on ollutkin. Meillä on paljon täällä yhdistyksiä ja ihmiset ovat aktiivisia järjestämään erilaisia, mutta tietysti yksi Pirkanmaan tunnetuimmista kesäfestareista on tuo Aitoon kirkkarit, joka Pälkäneellä Aitoon kylässä järjestetään. Ja sitten toinen uusi tapahtuma on tulossa sitten Pälkäneen kesäpäivät-festari, että tämmöisiä isompia tapahtumia näinä nostoina.
0: Yksi sellainen perinteinen juttu myöskin on tietysti, no, Sappe ei ole ihan paikkana varsin perinteikäs, mutta Sappeistakin löytyy laadukas kesäteatteri. Itsekin on sieltä tullut useampana kesänä vierailtua ja varmasti täytyy mennä tänäkin kesänä. Mitäs Sappeesta löytyy?
1: Kyllä, Sappeen kesäteatterissa on tänä vuonna Junnu Vainion tarina, sellaista elämä on. Ja siellä tosiaan uransa aikana hän ehti tekemään sanotuksia ja sävellyksiä paljon ja niistä sitten siellä kerrotaan lisää. Sitten meillä on uutuus kesäteatterissa. On Kulttuurilatos Temma aloittaa Pälkäneen Luopioisissa esitykset ja tarjolla on 10 erilaista tuotantoa. Ja tässä tosiaan ollaan siellä Mikkolan alueella jälleen ja ainutlaatuinen lato, johon tämä kesäteatteri pystytetään.
0: Eli vilkasta on myös teatteririntamalla ja no ehkä se osaltaan kertoo siitä, kun tuossa puhuttiin, että tämä on aika vilkas myös tällainen kulttuurikunta.
1: Kyllä, kyllä, että miten olisi mansikkapingo. Että sellaistakin pääsee tekemään ja Niitty Seppälän tilalla mansikkapingon lisäksi on terassilla sitten livekeikkoja pitkin kesää ja samoin Rönnvikin viinitilalla niin löytyy trubaduurikeikkoja ja äänimaalia rentoutusta ja kirjavintti tapahtuma.
0: Ja tietysti tosiaan Rönnvikin viinitila sinänsä myös aika ainutlaatuinen kohde, että on palkittu viinitila ja myös sellainen ihan vaikka kesäretken arvoinen käyntikohde.
1: Kyllä, ehdottomasti koko Laitikkalan makukylä on missä Rönnvikin viinitila sijaitsee, Suttisen tila ja Katajan liha palvelevat siellä ja pursuavat suorastaan sitä lähiruokaa sieltä ja siellä on myös lapsille erilaisia aktiviteetteja saatavilla.
0: Niin, tämä lähiruokahan on myös teema, mikä aika usein nousee esille Pälkäneen osalta. Tässä on runsaan mitoin tietysti tuottajia ja ne aika hyvin myös täydentää toisiaan.
1: Kyllä, siellä sen lähiruuan lisäksi on sitten usein myös tällaisia pieniä puoteja, käsityötä, kotieläinpihaa ja niitä kotiin viemisiä, pieniä ostoksia ja myös näitä näyttelyitä. Että siinä on niinku ihan koko päiväksi koko perheelle paljon tekemistä ja kokemista.
2: Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pälkäneen elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä tässä, kun haastattelua tehdään, niin ollaan vielä aika lailla alkukesän päivissä. Mutta mitäs noin kunnan puolesta, niin minkälaista kesää Pälkäneelle odotetaan?
1: No tietysti odotamme paljon kävijöitä ja niitä meillä on luonnostaankin, joku on paljon kesäasukkaita meidän kunnassa, mutta kyllähän tämä kaunis luonto ja nämä uudet tapahtumat ja paikat, jotka meillä aina kesäksi avautuu, niin tämä kunta herää henkiin ja sydän sykkii kesän ajan kyllä.
0: Niin on vähän semmoinen perinteinen myös mökkipaikkakunta, että varmaan väkiluku taitaa moninkertaistua täällä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan kun vesi täällä on hyvin ratkaiseva elementti, niin se tietenkin tänne vetää porukkaa.
0: Mitäs kun elinvoimajohtajan tehtäviin tietysti, no jos puhutaan sitä elinvoimasta, niin minkälainen paikkakunta Pälkäneen nykyisellään on yrityksille?
1: Meillä on ihan hyvät olosuhteet yrityksille, jos ajattelee meidän sijaintia. Me ollaan tämmöinen reilu puoli tuntia Tampereelta ja Hämeenlinnasta ja Helsinkiinkin päästään parin tunnin aikaan, niin meillä on hyvä tästä niin kuin, toimia eri puolille tätä Suomea kyllä. Ja meillä on paljon pienyrittäjyyttä ja tosiaan tietenkin tämä kesä on sellainen, mikä sitten yrittäjyyttä myös luo.
0: No joo, ja vilkas kesä tosiaan edessä, niin kuin tuossa äsken sanoit. Mitäs sun omaan kesään kuuluu? Ehditkö jossain vaiheessa vähän lomaileen kuitenkin?
1: No toivottavasti, mutta vähän tässä meinaa olla, että malttaako nyt jäädä lomalle, että niin paljon on näitä upeita juttuja ja kyllä se tuonne heinäkuun puolelle aika pitkälle sitten menee ennen kuin jäänkään lomalle, että haluan kyllä näissä käydä ja tutustua kaikki.
0: Mitä muuten sanoisit ihmiselle, joka tulee vaikka ensimmäistä kertaa Pälkäneelle? Moni varmaan tästä ajaa ehkä ohi, jos vaikka Tampereen Lahden väliä kulkee, mutta tänne kannattaa todella jäädä ja viettää vaikka useampikin päivä. Mikä olisi sellainen kiva kesäpäivä, missä suosittelisit, että kannattaa poiketa?
1: No kyllä varmasti juuri nämä lähiruokakohteet on, että jos koko perhekin on liikkeellä, niin siinä on semmoinen hyvä taukopaikka näissä ja kyllä niin kuin kannustan ottamaan tämän koko kunnan tarjonnan haltuun, että sehän meillä löytyy kootusti visitpälkäne.fi-sivuilta ja sieltä löytyy myös meidän tapahtumakalenteri, että jos miettii vaikka viikonloppuna, että mihin menisi, mitä tekisi, niin sieltä löytyy ihan varmasti Pälkäneeltä jotakin tekemistä ja näkemistä.
0: Mitä jos katsotaan vähän eteenpäin muutaman kesän päähän, niin onko jotain visioita olemassa, että mitä täältä ehkä puuttuu tai mitä suunnitellaan tai mitä itse kaipaisit?
1: Kaivata en nyt osaa kauheasti mitään, koska tämä on niin monipuolista, mutta tietysti sitä ehkä miettii, että kun tämä meidän lomakausi olisi pidempi, niin pystyisi tästä nauttimaan ehkä keväästä aiemmin ja syksystä myöhemmin, että varsinkin syksyt, niin kun ne on lämpimiä ja ihanan pimeitä, niin siellähän tämmöistä elämystä pystyisi paljon hyödyntämään. Tietysti luonto, kun se on täällä puhdasta ja järvet, niin niiden ympärille varmasti yrittäjyyttä ja tapahtumia mahtuu vielä lisää. Ja totta kai sitten, kun Rauniokirkkoon valmistuu ja on yleisölle avoina, niin tietenkin sekin.
0: Ne varmasti vilkastuttaa, mutta nyt nautitaan tästä kesästä.
1: Kyllä, tervetuloa Pälkäneelle.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Bronto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Bronto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpön kadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
0: Sun radion sää.
6: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Morning Sun, Robbie Williams lauloi siinä. No ei tässä nyt aamuauringossa olla, kun kello on jo muutama minuuttia yli iltapäivä 7 minuuttia yli, jos oikein tarkkoja ollaan. Mutta sieltä se aurinko taas ilmestyy pilvien lumasta ainakin tässä Tampereen keskustassa. Keskustassa, jossa on actionia riittänyt. Tässä nimittäin pelastusviranomaiset kertoilevat, että tuossa 12:30 maissa Hämeenkadun Scandic hotelliin tuli palohälytys. No, Hämeenkadun ja Rautatienkadun puolelta löytyy tuo varsinainen sisäänkäynti, mutta Scandicista on tullut palohälytys, jossa oli havaittu savun muodostusta rappukäytävässä ja no, viranomaiset kertovat, että tiedustelussa selvisi, että sähkölaite oli kärähtänyt alaslasketun katon yläpuoleisessa välitilassa ja kärähdys oli aiheuttanut poikkeuksellisen paljon vaaleaa käryä, minkä vuoksi tiloja jouduttiin savutuulettamaan usean yksikön voimin, mutta varsinaista tulipaloa ei siis ollut ja eikä sattunut henkilövahinkoja eikä myöskään merkittäviä omaisuusvahinkoja. Aamulehti puolestaan tietää aiheesta kertoa sen verran, että tuo savuttanut sähkölaite on ollut Hämeenkadun Flying Tiger -liikkeessä, mutta pääasia on se, että varsinaista paloa ei ole syttynyt ja ettei nyt sitten henkilövahinkoja myöskään sattunut, hyvä niin. Mutta Sun Radiossa jatketaan kesäpäivän lähetystä. Hoivassalan Kimmo vielä hetken aikaa tässä studion puikoissa tätä keskiviikko-iltapäivää luotsaamassa eteenpäin. Toki tuossa sitten jo parin tunnin kuluttua starttaillaan Sun suosikit -listan pariin ja Lämsän Kaisu puolestaan hoitaa sitten sen melkein parituntisen, mitä siinä kestää, kun nuo kaikki top 20 kappaleet ja vielä uudet listalle pyrkijätkin läpi käydään. Mutta niitä ennen on luvassa vähän tuota meidän kesäohjelmistoa 3 jälkeen, eli tunnin kuluttua siirrytään nostalgian sykkeeseen ja tällä kertaa ollaan vähän jalkapallotunnelmissa, kun huomenna käynnistyy jälleen jalkapallon MM-kisatkin. No, Suomi ei ole niissä karkeloissa vielä koskaan mukana ollut. Saa nähdä, joko joskus sitten se päivä koittaa, että huuhkajatkin sinne liihottelevat, mutta niin maajoukkueen kuin FC Hakankin legenda Olli Huttunen tänään muistelee vähän jalkapallotarinoita tuossa 14:00 eteenpäin. Tällä tunnilla puolestaan on kesän majapaikkojen vuoro ja tämänkertainen majapaikka löytyy Ikaalisista Toivolan saaresta. Minkälainen paikka se on kesästoppia pitää, niin Leirintäsaaren emäntä Hanna Toivio kertoilee tästä aiheesta J.P. Lamminpohjan haastattelussa tuossa 14:30. Mutta nyt mennään kesämusiikin pariin. Varjokuva jatkaa tästä.

0: Kotiviini, Anna Hanskin musiikki ja tässä Samo Wine tietysti tuo alkuperäinen esitys, joten siinäkin mielessä kesämusiikkia, kun kesäviinistä on laulettu, mutta suomalaiseen tekstiin paljon paremmin tietysti sopii tuo kotiviinitermi. Kello on 20:02 keskiviikon iltapäivässä ja kuten äsken tuossa lupailin, niin kohta mennään sitten kesän erikoisohjelmien pariin ja majapaikat, kesän majapaikat on tässä ensimmäisenä vuorossa heti tuossa puolelta. 10 minuutin kuluttua otetaan vähän selkoa, että minkälainen paikka on Ikaalisista löytyvä. Toivolan saari. Hieno ainakin maisemiltaan, itsekin olen siellä käynyt ja muistan, että on kyllä komea paikka, mutta J.P. Lamminpohja kävi meidän porukasta siellä tekemässä vähän paikasta selkoa. Hanna Toivio, Leirintäsaaren emäntä, on haastattelussa tuossa kohta soivien Eerinin ja Jukkapojan jälkeen.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean Kera -taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400

0: 0447-440.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Saaren rauha ja mutkatonta mökkielämää vain kävelymatkan päässä kaupungin sykkeestä. Toivolan saari Ikaalisissa on monelle se kesän ehdoton luontokohde. Millaista on leirintäalueen arki ja mikä vetää karavaanarit vuosi toisensa jälkeen juuri tähän saareen? Siitä meille kertoo Toivolan saaren leirintäsaaren emäntä Hanna Toivio. Hanna, tämä leirintäalueita ja karavaanielämä on ihan omanlaisensa yhteisö. Niin mikä Toivolan saareen vetää ihmisiä vuosi toisensa jälkeen?
2: No tietysti sijainti, että me ollaan ihan Ikaalisten keskustassa, lähellä palveluita, mutta tokikin kaunis, kimaltava Kyrösjärvi tuo tänne paljon ihmisiä. Ja meidän kauniit nurmikentät sekä totta kai sitten meillä on upeat lenkkipolutkin lähtee ihan tästä alueen kulmalta. Lisäksi meillä on erittäin paljon harrastusmahdollisuuksia.
1: Teillä oli tuossa tarjolla perinteisten noiden karavaaneripaikkojen lisäksi myös semmoisia luhtiaittoja ja niin sanoisin ehkä vähän uudempia mökkivaihtoehtoja. Niin mitä nykyajan leirintäalueen matkailija odottaa majoitukselta? Että onko se muuttunut tässä vuosien mittaan?
2: Tietysti siis, kun käytetään yhteisiä tiloja, esimerkiksi keittiöpaikkaa, niin tokikin ihmiset odottaa, että ne on erinomaisen puhtaita, mutta ehkä ollaan takaisin palaamassa siihen, että myös telttamatkailijoita on erittäin paljon. Nytkin ollut jo tänä keväänä.
1: Tässä kun kierreltiin äsken, niin hyvin laaja tämä alue, niin mikäs teillä tämä majoituskapasiteetti täällä nyt olikin per paikka?
2: Meillä kaiken kaikkiaan karavaan paikkoja on lähes 100. Ja luhtiaittoja meiltä löytyy 8 kappaletta. Siellä on sekä 2 että 4 hengen luhtia. Ja lisäksi meillä on 6 leirintäalueen mökkiä, jotka on kaikki vähintään 4 hengen mökkejä.
1: No, mites sitten, kun joku karavaanari ajelee ja miettii, että tonne voisi pysähtyä, niin pystyykö teille kuinka helposti tulee varottamatta vai kannattaako kuinka paljon etukäteen katsella vapaata paikkaa?
2: No tämä kevät on ollut ensiluokkainen, että lämpöä ja muuta me saatiin jo kuukausi sitten. Ilokseni voin todeta, että meillä on ollut sekä vappu että helatorstai, niin alue oli aika lailla täynnä. Mutta mä oon aina sanonut, että aina löydetään ihan varmasti joku kolkka, että tervetuloa vaan rohkeasti Toivolan saareen. Kyllä paikka löytyy. Tokikin nyt ihmiset on aika valveutuneita, että paljon varataan etukäteen netistä, mutta tosiaan meidän alueelle voi tulla milloin vaan ja mun puhelin päivystää 24 tuntia.
1: Mitäs sitten muita palveluita tai viihdettä teillä täältä löytyy saaresta?
2: No meillä juuri laitettiin lentopallokenttä tuohon beach-lentopalloa voi täällä pelata. Meillä on suppilautoja, mitä voi vuokrata. Minigolfi on perheiden kesken hyvin, hyvin suosittua. Ja tokikin kaveriporukat käy sitä kanssa harrastamassa. Lisäksi heti alueen kulmalta lähtee upea Kristan lenkki. Ja tosiaan, koska ollaan ihan tässä kaupungin sydämessä, niin meiltä pääsee hyvin tästä kävelemään ja ihasteleen Ikaalisten kaunista vanhaa kauppalaa. Mutta sitten tosiaan kävelymatkan päässä on siis sitten ihan kaikki palvelut, mitä sitten tarviikin ruuasta, kenkiin tai mitä sitten, niin ollaan ihan palveluiden äärellä.
1: Eli täällä myöskin saunamahdollisuus, niin mitäs toi sauna palvelee sitten vieraita?
2: Joo, meillä on tosiaan ihana oma sauna tässä ihan Kyrösjärven aaltojen ulottuvilla. Ja matkailijoille meillä on yleiset saunavuorot naisille ja miehille. Ne on keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina. Ja toki meiltä saa vuokrata myös omaa sitten saunavuoroa omalle perheelle tai vaikka kaveriporukan kanssa. Niin meillä on hieno takkatupa siinä, missä voi sitten istahtaa ja nauttia suomalaisesta rantamaisemasta. Mutta sitten tässä meidän ihan samassa pihapiirissä on myös Villavihta, joka on löylylyöjien sauna. Ja siellä on saunavuorot siten, että sunnuntai, tiistai ja torstai, niin voisin sanoa näin, että meillä Toivolan saaressa voi saunotella sitten ihan joka päivä.
1: Ja kohta sitten jatketaan Toivolan saaren leirintäsaaren emäntä Hanna Toivion kanssa.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
7: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
6: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
7: Sittari hoitaa!
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
9: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Ja sitten jatketaan Toivolansaaren Leirintäsaaren emäntä Hanna Toivion kanssa. Sanoit, että teillä on alkanut nyt sesonkin aika aikaisin jo, kuukautta aikaisemmin. Niin miten, kun tosiaankin Suomen suvi on yleensä tunnetusti aika lyhyt, miten paljon tämä sääennusteiden kyttäminen jännittää keväisin, kun portteja avataan?
2: No kyllähän se tokikin jännittää. Meillä on tosiaan, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin meillä on erittäin kaunis nurmikenttä. Mutta jos sitten on kovin, jos on kauhean sateista, niin sehän tekee tokikin sen, että meidän nurmikenttä on sitten hyvin märkä. Ja sitten matkailuautoilla sinne ajaminen niin ei onnistu. Toki seurataan hyvin tiiviisti silloin keväällä, että miksikä ilma mahtaa muodostua ja onko sateista vai saadaanko auringonpaistetta. Nytkin kun sä tulit tänne, niin onneksi tässä usein käy vähän tuuli, mikä sitten helpottaa sitä, että toi meidän nurmikenttä tuota hyvin kuivuu aina.
1: Juhannus on yleensä se kesän kiireisintä aikaa ja muutenkin heinäkuu ja kesäkuu, niin millaista hulinaa saarella silloin on, kun kaikki paikat on täynnä ja tunnelma katossa?
2: No kyllä täytyy sanoa, että onhan se upea tunnelma nähdä siis suomalaisia kesän vietossa, nähdä perheitä, nähdä ystäväporukoita, nähdä ihmisiä yhdessä keittiöpaikalla, sitä puheen sorinaa, lasten kirmaamista tuolla uimarannalla ja miksei aikuistenkin. Ja totta kai sitä, että ihmiset menee saunasta uimaan. Ja täällä on semmoinen ihan oikea suomalaisen suven tunnelma.
1: No, onko teillä sitten kesän mittaan mitään niin kuin järjestettyä ohjelmaa täällä?
2: Kyllä. Me juhannuksena meillä on tokikin juhannusjuhlat. Vappuna meillä oli kevätkauden avajaiset. Kesän mittaan meillä on toki muitakin tapahtumia, mutta iso on meillä sitten siellä heinäkuun puolessa välissä yhteistyössä saunaseuran kanssa niin järjestetään saunafestarit. Niin se on tietysti meille erittäin iso hieno tapahtuma. Mutta täytyy sanoa, että Ikaalisissa, joka on upea kesäkaupunki, järjestetään paljon kesätapahtumia. Niin toki ne kaikki tuo myös meille tänne Toivolan saareen paljon sekä piipahtajia, kahvittelijoita, että sitten tulee sekä karavaanareita että luhtimökkimajoitukseen tulevia ihmisiä. Että kyllä meidän kesä koostuu hyvin paljon sekä omista pienemmistä tapahtumista, mitä järjestetään aika extemporee, mutta sitten tokikin nämä isot hienot tapahtumat, mitä Kylpylä järjestää, puisto, filosofia, viikko ja niin edelleen, niin ne tuo meille paljon asiakkaita ja me halutaan elää niiden mukana.
1: Jos äsken kerroit, että me istutaan tällä hetkellä tässä 100 vuotta vanhassa hienossa rakennuksessa, niin mitäs täällä rakennuksessa pystytään sitten toteuttamaan?
2: Niin kuin sanottu, tämä meidän kaunis päärakennus on yli 100 vuotta vanha ja on aikaisemmin toiminut kulkutautisairaalana. Ja täytyy sanoa, että tästä tulee semmoinen, oli hyvin pimeä syksyinen ilta. Ja vanhempi rouvas henkilö tuli tänne kahvittelemaan ja hän oli aika semmoisissa nostalgisissa tunnelmissa. Ja hän kertoi, että hän on ollut täällä hoidettavana usean viikon ajan kulkutautisairaala-aikaa. Ja ei tokikaan ei ollut kännyköitä, ei pystytty puhumaan videopuheluita ja niin edelleen. Hänen isänsä, kiireinen maanviljelijä, ehti kerran tämän monen viikon aikana tulla tätä tytärtä katsomaan. Ja silloin hän kopisti tuohon Anselmin tuvan ikkunaa ja heilutti tälle tytölle kääntyi ja lähti omiin töihin.
1: Te olitte kanssa nyt ekaa kertaa talvella auki, niin missä tämä idea talviaukioloihin sai sitten lähtönsä?
2: Ajateltiin niin, että me halutaan, että nämä vanhat 100-vuotiset hirret saa hengittää kiittää ja kuulla puheen sorinaa ja elämää myös talven aikana. Toki sitten paljon karavaanarit, jotka täällä on niin sanotulla kausipaikalla, niin olivat antaneet mulle jo niin kuin paljon viestiä, että olisi hienoa, jos tämä on talven auki. Niin me lähdettiin sitä sitten uskaliaasti elokuussa suunnitteleen ja tehtiin tänne muutostyöt niin, että kyettiin tämä talvi oleen auki. Ja tammikuussa, kun oikein pakkanen paukku ja oli hyvin, hyvin kylmää, niin täytyy sanoa, että kyllä se joka aamu vähän jännitti, että me, onko kaikki vielä niin kuin putket ehjänä, ja, mutta hyvin selvittiin siitä ja kyllä tämä näytti meille, että matkalaisia riitti tänne paljon ja ihmisten positiivinen palaute siitä, että tämä on auki, niin toki kannustaa siihen, että Toivolan saari on nykyään ympäri vuoden auki.
1: Saaren emäntä Hanna Toivio, tosiaankin tuossa mainitsit, että sun päivystyspuhelin päivystää 247, niin mikä on kuitenkin se niinku paras tapa katsoa, että onko vapaata aikaa ja mikä majoitustyyli sopii itsellensä?
2: Toki kannattaa mennä meidän toivolansaari.fi nettisivuilta katsomaan. Siellä on kuvat myös näistä meidän luhtiaitoista. Siellä on muutenkin paljon kuvaa niin kuin tästä meidän kauniista paikasta, niin kannattaa tutustua ja ihastella ja sen jälkeen tulla itse käymään. Että tosiaan sieltä sivuilta näkee kyllä.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Brontto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Brontto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpönkadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
8: Sun radion sää.
7: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
8: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 Sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Jälleen eletään jalkapallon MM-kisakesää ja tänään myös nostalgian sykkeessä mennään jalkapalloasioihin, kun vieraaksi on saatu Valkeakosken Hakan ja maajoukkueen maalivahtilegenda Olli Huttunen. Morjesta, Oka.
2: No morjes, morjes.
1: Minkälaisin miettein odottelet tässä kesän MM-kisahuumaa?
2: No joo, kyllähän se on aina sellainen kesän huipputapahtuma, kun kisat on niin sitten EM-kisat tai MM-kisat, että tietysti kotimainen jalkapallokausi on jo hyvässä vauhdissa ja niitä on kovasti seurattu, mutta mä uskon, että minä ja moni muukin niin odottaa vesikielellä nyt alkavia kisoja, että on ne kuitenkin sellaiset sen verran suurtapahtuma ja kerää ne suuret pelaajat sinne paikalle, niin kyllä ne kiinnostaa.
1: No se on ihan totta. Varmasti myöhemmin vielä vähän verestellään MM-kisa-asioitakin, mutta mennään Soka sinne sun uran aika lailla alkuaikoihin. Sun ura tietysti Valkeakoskelle ja Hakaan enimmäkseen sijoittuu, mutta nuorena poikana muutit Kajaanista Valkeakoskelle 70-luvun loppupuolella. Minkälainen loikka se aikanaan oli nuorelle maalivahdille tulla Koskiin?
2: No joo. Sanotaan, että olihan se loikka, mutta siinä oli tietenkin sitten sellaisia elementtejä, mitkä loivensi sitä loikkaa, että ensinnäkin se, että tulin tänne Lotilan ammattikouluun, mikä oli silloin sisäoppilaitos, ja se tarkoitti sitä, että kun oli juuri täyttänyt 17 vuotta ja tietenkään tämmöiset kotitaloustyöt ei ollut niin kuin ehkä niin hyvin hanskassa, niin tuollaisessa oppilaitoksessa oli sitten hyvä olla sisäoppilaitoksessa, että siellä hoidettiin pyykit ja tarjottiin ruokaa ja siellä oli majoitusta ja muuta, niin 3 vuotta siellä, niin siihen oli helppo astua. Mutta toisaalta niin kun tänne 17-vuotiaana tulin, niin siinä oli jo vuosi, 2 jo aikaisemmin ollut vähän keskusteluja, että milloin lähden ja mihin suuntaan lähden, niin joka tapauksessa tiesi, että johonkin päin sieltä Kajaanista lähdetään, mutta että milloin ja mihin, niin se oli vielä pikkusen auki, mutta tuommoinen asuminen sisäoppilaitoksessa, niin toisen loivan laskun sitten siihen muuttoon.
1: Mitä jos ajattelet tuon ajan Hakaa, niin minkälainen seura se on kyseessä? Itsellä tulee tietysti mieleen, että se oli vahvasti tehtaan tukema seura, mutta minkälaisessa jamassa seura oli?
2: No joo, vuonna 77 tulin elokuussa tänne tehtaan kentälle. Tosiaan kun alkoi se ammattikoulu, niin tulin jo tavallaan ennen kauden päättymistä ja siinä vuonna 77 Haka voitti tuplamestaruuden, eli olihan kysymyksessä ihan huikea joukkue ja sillä kaudellahan niin kuin esimerkiksi maalivahti rivistössä oli ollut Nevan Perää ja Stefan Lindströmiä ja Lindströmiä siinä niin kuin ykkösmaalivahti oli, että huikeita maalivahti, mutta täynnä huikeita pelaajia, maajoukkue pelaajia ja sellaisia tunnettuja pelaajia, ja jotka kanto seuraa sitten myöskin vuosia. Että kyllä siinä tietysti nuori poika katsoi vähän ympärilleen, kun pukukoppiin meni tai harjoituskentälle meni, niin oli aika huikeita oppituntia.
1: Mutta niinhän sitä aina sanotaankin, että tavallaan itseänsä kovempitasoisessa seurassa pitäisi aina päästä harjoittelemaan ja pelaamaan, niin siinä kehittyy sitten itsekin. Ja no sä oot elävä esimerkki siitä, että kehitys oli aika nopeat.
2: No joo, kyllä, ja jos me ajatellaan Kajaanin aikaa, niin sillä tavalla on joutunut nopeasti. Tai sanotaan, että on saanut vastuuta nuorena paljon, ja se on itse asiassa monen suomalaisen maalivahdin, jos me ajatellaan nyt aikaisempia maalivahtia, niin semmoinen kehityskaari, puhutaan Antti Niemestä tai Jussi Jääskeläistä, niin kaikki on saanut nuorena jo paljon vastuuta, että pelasin jo, oliko nyt sitten C-junioreena, niin pääsin B-junioreiden loppusarjan joukkueen maankapan maalivahdiksi, ja nehän oli huikeita kokemuksia, ja sitä kautta tietysti tein itseäni tunnetuksi täällä, että pääsin sitten sinne Suurahaville, mutta että silloin jo nuorena poikana hyppäsin jo kovin peleihin, ja 15-vuotiaana pelasin ensimmäiset pelit Kapan edustusjoukkueessa ykkösdivisioonassa, niin kyllä tavallaan se mun uran alku oli paljon sitä, että mentiin niin kuin vanhempien joukossa ja saatiin vastuuta vanhempien joukossa, mikä varmasti on niin kuin vienyt sitten eteenpäin nopeastikin.
1: Mitä muuten muistat siitä sitten Hakan siihen edustuksen porukkaa hyppäämisestä, niin mitenkä ne kokeneet tähtipelaajat sut otti vastaan nuoren kajaanilaispojan siinä ryhmässä?
2: No kyllä, erittäin hyvin. Ei ollut minkäännäköistä ongelmaa, että he olivat ammattilaisia heti ja sitten se on normaali kiertokulku, että onko keneltä pelaajia ja nuoria tulee sisään koko ajan. Ja tietenkin kun itse pelasi poikamaajoukkuessa, niin ehkä se sitten tavallaan toi sellaista luottamusta heillekin, että tässä on niin kuin, tavallaan niin kuin satsausta tulevaisuuteen sitten. Että hyvin, erittäin hyvin kyllä otettiin täällä, että kyllä aina silloin oli todella hyvä henki joukkueessa. Että joukkue vietti paljon aikaa yhdessä ja oppi tuntemaan nopeasti kaikki. Että todella hyvin otettiin vastaan.
0: Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä -ohjelmassa puhutaan tänään jalkapalloasioista Valkeakosken Hakan ja maajoukkueen legendan Olli Huttusen kanssa. Oka, sä Hakassa oot pelaajana ja valmentajana voittanut yhteensä, jos laskin oikein, niin 5 Suomen mestaruutta ja 6 Suomen kappia. Minkälaisia on sun rakkaimmat muistot Hakasta, kun mietitään pelivuosia?
2: No joo, noin on siinä mielessä vaikeita kysymyksiä, kun 18 vuotta tulee niitä otteluvuosia tuossa täyteen ja siinä on se yli 400 liigapeliä ja siihen ne kapin pelit päälle, niin siellä on, vaikka siellä on laidasta laitaan, että on tietenkin epäonnistumisia ja on onnistumisia, että on iso määrä. Totta kai sanotaan pelaajana Hakassa, niin europelit oli aina hienoja ja en tietysti voi olla nostamatta niitä 80-luvun alussa niin Juventus-pelejä, kun ajattelin, että Juventuksessa oli 6 maailmanmestaria ja Poniekki ja Platini, että pelattiin 2 kertaa heitä vastaan ja hävittiin 2 kertaa 1-0 vaan.

0: yleisö ymmärrä sitä draaman kaarta, mikä niissä monesti on. Tosin sitten, kun mentiin aina pienelle paikkakunnalle, niin siellähän se oli hieno tapahtuma ja oli hieno viedä sitä jalkapallosanomaa sitten pienelle paikkakunnalle, että siellä sai kirjoitella nimikirjoituksia sitten ja huomasi, että se ottelu merkitsi paljon pienelle paikkakunnalle. Varmaan herätti tuollaista kiinnostusta. Että kyllä matkan varrella on paljon onnistumisia ja tietenkin tuohon uraan mahtuu aina virheitä ja epäonnistumisiakin.
1: Toi Suomen Cupin arvostus, se on tosiaan aika mielenkiintoinen juttu. Valkeakoskella sitä on aina arvostettu ja siitä varmasti kertoo myös Hakan, sanotaan perinteinen Cup-menestys. Miten Suomen Cupin arvostusta, niin kun, olisiko jotain kikkoja, että sitä saataisiin taas vähän sille tasolle, mitä se on takavuosina ollut?
0: No näitä ollaan tietenkin mietitty, että mikä on se temppu, mikä kiinnostaa. Sitten on koitettu talvella olevia sarjoja, tämmöisiä sarjavaiheita, missä alkuun on ollut sarjavaiheita ja on kaiken näköistä, mutta me ei ole saatu, sanotaan, että jossakin Englannissahan kaikki kapit, FA-kapit ja muutenhan on todella niin kuin kiinnostavia ihan siinä kuin sarjapelitkin, mutta tuota, se ei vaan jotenkin tähän suomalaiseen maisemaan sovi eikä kiinnosta sillä tavalla, että Suomihan on vähän niin kuin menestysurheilukansaa ja sitten niitä viimeisiä pelejä ja finaaleita mennään kyllä katsomaan, mutta ei niitä alkusarjan pelejä, että niin kuin sanoin, en ole keksinyt vielä sitä että millä, eikä moni mukaan ole keksinyt sitä, että millä sitä kiinnostusta saataisiin sitten nostettua.
1: Joo, se on erikoista, kun tietää, että Suomessa on tosiaan joitakin seuroja, joissa CAP on niin kuin tavallista suurempi merkitys näille seuroille, sellaisia perinteisiä CAP-menestyjiä ja on järkätty CAP-junaa finaaleihin sun muuta, niin onhan ne upeita tapahtumia sitten?
0: No ne on upeita tapahtumia ja ehkä se, että miten, miksi niin kuin Haka on menestynyt niissä, niin täällä ollaan aina suhtauduttu niihin peleihin sillä tavalla niin kuin tosissaan, että on ollut halu ja tahto mennä loppuun asti. Ja se näkyy tavallaan niissä peleissä, että sinne ei ole lähdetty tavallaan liikaa kokoonpanolla, vaan lähes ykkösmiehistöllä aina lähdetty ja otettu tosissaan. Että kun itsekin oli valmentajana, niin kyllä aina totesi, että jatkopaikka on se ainut tavoite ja periaatteessa pientä kierrätystä, jos oli mitä on normaalistikin, mutta muuten niin parhaalla kokoonpanolla aina lähdettiin hakemaan sitä jatkopaikkaa. Mutta moni seura tietysti lähtee sitten vähän kierrättämään ja pistämään kakkoskokoonpanoja ja muuta, ja tietysti menestys on sen mukaista sitten.
2: Radio Sun.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
18: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
19: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
5: Kun VVX on se jotain.
4: Kun VVX on se jotain.
6: VVX.fi.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
8: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää Vattenfall.fi.

0: kahvi/there's a way.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa keskitytään tänään vähän jalkapallon muisteluihin Olli Huttusen kanssa. Oka, tuossa on aiemmin puhuttu vähän noista Hakan asioista, mutta oli tietysti myös maajoukkueen kantavia voimia vuosikausia. Jos ajatellaan sitä 80-lukua suomalaisessa jalkapallossa, silloin ehkä nuo arvokisat oli aika lailla kaukainen haave, vaikka no Moskovan olympialaisista aikanaan sieltä varmasti toiveet vähän heräs, mutta minkälaista aikaa se oli maajoukkueen kannalta? Millainen ilmapiiri maajoukkuessa oli?
2: No joo, olihan se niin kuin monella tapaa erilaista toimintaa kuin tänä päivänä jo. Ensinnäkin se miten niin kuin Palloliitto tänä päivänä satsaa siihen maajoukkueeseen, on ihan erilaista, mitä se oli 80-luvulla. Että tänä päivänä siellä on varmaan toistakymmentä taustajäsentä. Että siellä on joka osa-alueeseen on jopa erikoistilainen valmentajia, puhumattakaan maalivahtivalmentajat ja kakkosvalmentajat, fyysiset valmentajat ja mitä kaikkea siellä onkaan. 80-luvulla kun mentiin, niin siellä oli periaatteessa päävalmentaja ja sitten hänelle avukseen saatettiin ottaa aina eri reissuille eri henkilöitä. Ja välttämättä ei ollut kaikilla reissuilla maalivahtivalmentajaakaan, puhumattakaan muusta taustasta, että siellä saattoi yksi huoltaja, yksi hieroja ja tässä se oli. Ja että olihan se niin kuin sillä tavalla lasten kengissä verrattuna tähän päivään. Yleisömäärät oli niin kuin ihan eri luokkaa, että jos Helsingissä stadionilla oli maaottelu, niin se oli semmoinen 3-4-5 000 katsojaa, kun nyt on melkein stadioni täynnä lähes ottelussa kuin ottelussa, että kyllähän ne sillä tavalla tietysti oli niin kuin erilaisia tapahtumia, että ei ollut niin suurellisia, mutta pitää ottaa silti huomioon, että 86 Meksikon kisat oli yhden voiton päässä, että oltiin aika lähellä päästä niihin kisoihin, että karsinat alkoi hyvin Pohjois-Irlantia vastaan ja siitä ne jatkui hyvin ja todella niin yhden voiton päässä MM-kisoista. Että, ja kun ajatellaan, että niihin kisoihin silloin kuitenkin niin pääsi vähemmän joukkueita, että silloin taisi olla se 24 joukkuetta, kun sinne silloin pääsi, niin se olisi ollut kova saavutus ja se ei ollut kaukana.
1: No joo, se on totta. Itse asiassa nyt kun sanoit tuosta Pohjois-Irlantin voitosta, niin itse palaan lapsuusmuistoihin silloin, että ollaan oltu mökillä vanhempien kanssa ja isän kanssa kuunneltu radiosta, kun taisi olla Ari Valveja, joka teki voittamaan, niin silloin Pohjois-Irlantia vastaan.
2: Kyllä, pelattiin Porissa ja nimenomaan Ari Valve oli se voittomaalin tekijä, että se oli jonkunnäköinen, olikohan se ensimmäinen MM-karsinta. Karsintavoitto, mitä Suomen maajoukkue otti, että se siitä alkoi hyvä karsinta ja harmi vaan, että ihan ei riittänyt loppuun asti. Että muistan esimerkiksi Pohjois-Irlanti kohdattiin vieraissa, pelattiin hyvin, mentiin Kimmo Lipposen tai Mika Lipposen hetkinen, tai jompikumpi
1: Lipposen. Taisi olla Mika siihen aikaan, joo.
2: Mika Lipponen teki maali, mentiin 1-0 johtoon. Mutta sitten esimerkiksi Pohjois-Irlanti sai sellaisen kyseenalaisen rankkarin, että muistan hyvin tilanteen, kun otin keskityspallon altuun ja ihmettelin, kun tuomari vihelsi, että mitäs nyt tapahtui, niin siinä oli hänen mielestään Pauno Kymäläinen oli sitten kaatanut vastustajan hyökkääjän väärin ja tietenkin kotijoukkueen rankkari siitä ja siitä tasoihin ja sitten tekivät vielä voittomaalin, että sinänsä hyvä peli, mutta silloin tämmöiset pienet asiat, niin kuin pienet tuomarin tuomiotkin saattoi sitten kääntää peliä johonkin suuntaan, että se oli yksi sellainen, mistä olisi voinut niin kuin sen yhden tarpeellisen voiton ottaa.
1: Kyllä. Muistatko muuten, että oliko sellainen maalivahtilegenda toisessa päässä kuin Pat Jennings silloin maalissa?
2: Ihan varmaksi en uskalla sanoa, mutta voi hyvinkin olla.
1: Ei ole tässä itselläkään nyt tilastoja käsillä, mutta tulee vaan mieleen sen ajan suuruuksista, joka pelasi kyllä niitä MM-kisojakin aikana.
2: Hyökkäjänä oli Norma Whiteside, joka oli sillä tavalla Englannin liigassa, oli niin kuin kova tähti. Olikohan Manchester Unitedin pelaaja ja kova tähti siellä, mutta hän ei nyt sitten maalipaikoille päässyt.
1: Joo, Whiteside taisi olla taas puolestaan aikanaan nuorin, oliko lopputurnauksessa maalin tuossa. Nyt aikamoisia legendoja on kohdattu. Mikä muuten, onko joku maaottelu erityisesti, joka on jäänyt uralta mieleen?
2: No joo, tietenkin niin kuin sanottu, toi oli hyvä, sinänsä hyvä karsinta, mutta jos miettii sellaisia, mitkä on jäänyt elävästi mieleen, niin ensimmäiset maaottelut, että vuonna 80 syksyllä me mentiin, maajoukkue meni Pohjois-Amerikan kiertueelle tuolle. Itse asiassa mentiin tuota 3 viikon kiertue, missä pelattiin Boliviaa vastaan 2 kertaa ja Urkua vastaan kerran. Ja siellä tuli ensimmäiset maaottelut ja kyllä se niin kuin Bolivian kohtaaminen La Pazissa, mikä on 4,5 kilometrin korkeudessa, niin oli aikamoinen kokemus. Onneksi olin maalivahti, koska kentällä olisi joutunut aika koville siinä ilmanalassa. Kyllä ensimmäiset harjoitukset varsinkin oli aika vaikeita siellä. Hävittiin ensimmäinen peli 3-0, mutta muistan kyllä, se oli mun ensimmäinen maaottelu ja muistan kyllä, että torjuntaa oli ja varmasti tein hyviäkin torjuntoja siinä pelissä. Ja tosiaan sitten toinen peli palattiin muutaman päivän päästä Santa Cruzissa siellä tuota normaalikorkeudessa ja palattiin sitten 2-2. Mutta tuota, ensimmäinen reissu, itse asiassa olin silloin vielä armeijassa ja pääsin 3 viikkoa armeijasta sinne tuota kiertueelle, niin olihan se aika hulppeita.
1: No nykypäivän jalkapallo, jos vertaa, niin aika nuorena pelaajat suuntaa Suomestakin maailmalle. Sun tilastoissa kiinnittää huomioon se, että edustit aina Hakaa pääsarjatasolla. Minkä verran oli tiedusteluita muualla?
2: Olihan niitä tiedusteluita paljonkin siinä matkan varrella. Sanotaan, että ensimmäinen ongelma oli se, että silloin ei ollut Posman sääntöä. Että kun tavallaan se 80-luku oli, niin kun ei ollut Posman sääntö, niin se tarkoitti sitä, että jos sun sopimus oli loppunut seuran kanssa, niin seura pystyi silti saamaan pyytämään susta korvauksen ennen kuin pääset liikkumaan. Ja sehän tietenkin vaikeutti sitä lähtemistä, koska vaikka sulla ei ollut sopimusta seuran kanssa, niin edellinen seura pystyi pyytämään susta korvausta. Se varmasti esti joitain tapauksia, mutta kaikesta huolimatta ehkä lähimpänä oli 80-luvun siinä alkupuolella, 83-84 olin Borussia Mönchengladbachissa, niin 5 kuukautta talviajan. Eli meidän kausi täällä Suomessa loppui, niin meni sinne. Se jo juonti siitä, että itse asiassa taisi olla 82-83, että oli tällainen hyvä maaottelu, 21-vuotiaiden maaottelu Saksaa vastaan vieraissa. Siellä oli Lothar Matthäukset ja Völlerit ja muut tuolta vastassa ja oli yksi elämäni parhaista peleistä ja herätti kiinnostusta siellä ja sain kutsun sinne Borussiaan ja olin sen 5 kuukautta. Itse asiassa olin ihan normaali ammattipelaaja, että olin Bundesliga-peleissä tuota vaihtopenkilläkin, että sillä tavalla moni ajattelee, että en ole koskaan ollut ammattilaisena, mutta kyllä olin se 5 kuukautta ammattilaisena. Ja sen jakson jälkeen mulle tarjottiin sopimusta, jatkosopimusta sinne, mutta tuota en ottanut sitä sen takia, kun päävalmentajana oli Jupp Heynckes, totesi, että peliaika en tule siinä saamaan, että heillä oli Ulrik Suude ykkösmaalivahti ja sanoi, että hän luottaa siihen, niin totesin, että kun mä oon maajoukkueessa, niin mä en halua penkille tänne tulla ja en allekirjoittanut sopimusta, tulin takaisin Suomeen. Eli kyllä se niin kuin sillä tavalla lähellä on ollut ja olisi ollut mahdollistakin, mutta mä oon kuitenkin sitä ikäluokkaa, että ei ollut, mulla ei ollut niin kuin itsestään selvyys että, tai tarkoitus, että päästä ammattilaiseksi. Mulle jalkapallon pelaaminen oli se nautinto, intohimo. Ja se, että tärkeintä oli saada pelata, eikä se, että missä ja mikä se status on, niin kuin tänä päivänä monesti tuntuu. Ja sillä tavalla lähellä on ollut. Ja olen käynyt Englannissa ja on ollut muitakin virityksiä. Turkkiin on viittavaille, oli Besiktasiin siellä paikallinen Istanbulin lehti, ja mä sain leikkeen ja kirjoitti jo etusivullaan, että Huttunen siirtyy Besiktasiin, mutta siitä taas seurat ei päässyt sitten sopimukseen. Niin kyllä niitä on ollut, mutta Suomessa Suomea aina jäätiin.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään puhutaan jalkapalloasioista Olli Huttusen kanssa. Ja Oka, tuossa äsken kuultiin vähän muisteluita sun maajoukkueurasta. Ja vaikka Suomen maajoukkue ei vielä ole MM-kisoihin yltänyt, niin nyt on taas MM-kisojen aika. Onko sulla sieltä takavuosilta, miten innokas MM-kisojen seuraaja oot ollut? Kuinka tarkasti kisoja on aikanaan tullut katsottua?
2: No sanotaan, että kyllä niitä on toisella silmällä katsottu, mutta en ole ihan niin intohimoinen ollut, että niitä nyt että olisi sillänsä isoja muistoja tai toisaalta jäänyt mieleen sellaisia, että niin kuin sanoin, niin seuraa varsinkin niitä loppuottelut aika tarkkaankin, mutta että ei sinänsä kokonaisuutena niin. En ole sellainen, että jokainen peli pitää nähdä tai suurin osa peli pitää nähdä, että niin kuin sanottu, niin oma elämä on pyynyt jalkapallon parissa ja keskittynyt niihin asioihin, niin ehkä niin tuntuu, että välillä sitten noi kisat on jäänyt sitten pikkusen vähemmälle ja välillä ne on tullut sitten huonoon aikaan, että niitä ei sinänsä ole päässyt niin tarkkaan seuraamaankaan. Että tietenkin tänä päivänä voi sanoa, että kun on nettiyhteydet ja muuta, niin niitä voi katsoa jälkikäteenkin helposti ja selkeästi, mutta aikanaan kun se ei ollut niin mahdollista, niin jäi sitten vähän vähemmälle.
1: No joo, kyllä mäkin muistan, että olen aikanaan teininä katsellut keskellä yötä jotain Meksikon kisoja, niin kyllä se aika raskasta aikaa oli. Entäs nyt nämä kisat, no nekin on Pohjois-Amerikassa, että siellä on sitten yövalvomista jalkapalloseuraajille, mutta minkälaisia ajatuksia tämänkertaiset kisat herättää?
2: No joo, sanotaan ensinnäkin herättää sellaisia, että joukkojen määrä on aika laaja, että siellä on paljon pelejä, mitkä ei välttämättä niin edes kiinnosta, että kyllähän toi 48 joukkojen kisat, niin sitä on paisuteltu, että väistämättä tulee pelejä, mitkä ei ole niin kiinnostavia. Ja mä uskoisin, että kun alkusarjat on pelattu, niin kiinnostus kasvaa sen jälkeen sitten, kun ruvetaan pelaamaan sitten pudotuspelejä ja loppupelejä, niin siinä vaiheessa sitten varmasti tiiviimpää katselua, mutta en usko, että itse niin aktiivisesti on TV:n ääressä, että yöllä katsoisin jonkun kurakaon peliä tai vastaavaa. Mutta mitä pitemmälle mennään, niin kun alkaa pudotuspelit, niin se kiinnostus kasvaa.
1: No joo, se on varmaan aika monen kohdalla tämä samat ajatukset itsellä, että kun siellä on Kurakao ja Kap Verden tapaisia jalkapallon jättiläisiä, niin aika hankalaa nimetä pelaajia sieltä ennalta.
2: Kyllä juuri näin, että tavallaan, että niin kuin sanottu, niin nyt on helpompi päästä kisoihin ja tuo 48 niin joukkuetta niin alkaa olla kyllä jo liikaa, että tavallaan se tietynlainen kiinnostus niissä peleissä sitten säilyy.
1: No mutta kotimaisesta jalkapallosta sä oot edelleen erittäin tarkasti kartalla, oot vuosikausia toiminut FC Hakan toimitusjohtajana. Jos sä vertaat noihin sun omiin pelaajavuosiin ja sitten nykyiseen suomalaiseen jalkapalloon, niin mikä on ollut sellainen suurin muutos?
2: No kyllähän se on tämä ammattimaistunut toiminta, että tänä päivänä voi sanoa, että jo lähdetään tätä ykkösliigasta ylöspäin, niin joukkueiden taustat on sillä tavalla ammattina maistunut ja kasvanut ja laajentunut. Siellä on eri toimijoita jo niin kuin sanottu, on valmennuksessa vähän joka osa-alueella, on fyysistä valmennusta, maalivahtivalmennusta. Siellä on analytiikkaa paljon jossa seurataan mitä siellä pelaajien kehossa tapahtuu ja kaikkea. Että kyllähän tämä niin kuin on mennyt sillä tavalla valovuoden eteenpäin. Mun peliuran aikana oli se sanonta, että silmä kertoo mitä tapahtuu, että näinhän se vähän oli, kun ei ollut mitään laitteita ja koneita, mutta tänä päivänä on kamerat ja on kaiken näköiset sykevyöt ja muut, joilla pystytään seuraamaan niin harjoittelua kuin pelaamista, että mitä siellä tapahtuu ja optimoimaan sitä, että sillä tavalla on muuttunut. Onhan minunkin aikana niin sitä taitoahan pelaajilla on ollut paljon ja mutta se on, sanotaanko, että se on 80-luvulla, niin paljon oli taitavia pelaajia, jotka nautti siitä pelaamisesta, mutta tänä päivänä se on erittäin kovaa työtä, se on fyysistä työtä, siellä todella tehdään laadukasta, monipuolista fyysistä työtä, että ihan sellaista ei mun aikana tehty, että sillä tavalla voi sanoa, että paljon on tapahtunut ja paljon on menty eteenpäin ja seurojen toiminta on paljon kehittynyt.
1: No nimenomaan sellainen yleinen ammattimaistuminen on tullut ja huippu-urheilu ehkä tullut entistä lähemmäksi siihen. Onko joku asia sellainen, mikä oli ehkä paremmin niihin aikoihin?
2: No jaa, vaikea sanoa, että onko mitään, mikä oli paremmin, että ainakin se, mikä aina tulee mieleen, että silloin 80-luvulla niin kuitenkin joukkuehenki oli hyvä, että silloin vietettiin paljon aikaa yhdessä. Oli jopa niitä kuuluisia saunailtoja, mitä nykyään ei niin hirveästi pidetä. Ja kyllä silloin aina se joukkue oli hyvin tiivis porukka yhdessä. Että ainakin sellainen on tulee niin ensimmäisenä mieleen.
1: Ja ne varmasti on hyviä futismuistoja, ne mitä joukkuekavereiden kanssa on koettu. Mutta Oka Huttunen, suuret kiitokset tästä muistelutuokiosta ja menestystä niin FC Hakalle Ykkösliigaan kuin sulle myöskin toimitusjohtajan tehtäviin.
2: No, kiitos paljon.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Brontto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Brontto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpön kadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
3: Sun radion sää.
6: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
3: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

0: Meijo Suvas ja tarpeeksi kohtaloa. Nyt on pyöräytetty tämän viikon sun suosikki top 20 lista liikkeelle ja Meijo Suvaksen kappale löytyy tällä viikolla listan hänniltä. Kappale tuli viime viikolla ensimmäistä kertaa mukaan listalle. Silloin oltiin listan siellä 10 ja nyt siis tosiaan listan siellä 20. Mitkä ovat sijat sitten tästä aina tuonne lista ykköseen? Se selviää tämän ja ensi tunnin aikana ja tottahan toki näiden 20 kappaleen lisäksi kuullaan myöskin lista ehdokkaita, jotka ovat tyrkyllä ensi viikon listaa silmällä pitäen. Mutta viime viikolla ehdolla oli listalle Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään ja kappale sai sen verran paljon ääniä, että kappale nousi mukaan listalle ja kappale löytyy listan sieltä 19.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuu.

ilta ja ystävä. Sun suosikin top 20 listan sieltä 18 löytyy tällä kertaa kappale ja se on 4 pykälää alempana kuin viikko sitten. Listan sieltä 17 löytyy Laura Voutilaisen Toinen sinä. Viime viikolla tämä kappale oli listan siellä 8 ja nyt siis 9 pykälää alempana.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Viime viikolla kolmen kärki oli niin, että Saija Tuupanen oli listan siellä yksi, listan sieltä kaksi löytyi Elonkerjuun musiikkia ja listan sieltä kolme Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa. Tällä viikolla toi Anne Mattilan kappale löytyy listan sieltä 16.

0: Radio Sun.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
8: Kun Vevex on se jotain.
9: Kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.

0: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: listalle, mutta ihan eivät äänet riittäneet, joten kappale saa vielä toisen mahdollisuuden nousta top 20 ja näin ollen kuultiin tämän viikon ensimmäinen listaehdokas. Viime viikolla oli myöskin ehdolla listalle Onni Kivipellon Vieläkin pyörii maa ja tämä kappale sai niin paljon ääniä, että kappale nousee listaan siellä 15 ja tämä on tämän viikon toinen uutuuskappale. Ja kaksi uutuuskappaletta tosiaan tällä viikolla listalla on noussut ja kahden on täytynyt jättää leikki kesken ja tällä kertaa listalta tippuivat Kake Randelinin Oman kylän mies ja Arja Korisevan Tee se tänään kappaleet. Mutta tässä tosiaan tämän viikon toinen uutuuskappale. Tämä on Onni Kivipelto.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
5: No niin.
3: No. Petteri Orpo meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä Oriveten ponnistus. Elikkä nimeä Petteri Oriveten ponnistus.
4: Niin.
3: Orpo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta

0: Kysy meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarha juhlia vastaan mitään, mutta ne ei oo mikään puutarhajuhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, ettei kekään saa nukuttua. Puutarhajuhla.
1: Olkkonen osti halpaa hallista semmoitteet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettää Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vävyä. Pete tehdään.
0: Ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nime ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaa Wiedenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syytty tehtaalle.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemanina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen. Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puolivälierän aikana, missä Aravirta ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi puoliääneen sitten, että voi himskatti. No niin, se on moro.
0: Moritonkin.
2: Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
3: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä Kaksio, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen. Sun suosikki top 20 listan sieltä 14 löytyy tämä kappale. Ja nousua on tehty. Viime viikolla oltiin 5 pykälää alempana, eli listan siellä 19. Myöskin Robin Pakkaleen on noussut sun suosikki top 20 listalla tällä viikolla 3 pykälää ylöspäin. Ja näin ollen 1001 tapaa löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340. Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: VVX, VVX, VVX, VVX.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Millian.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista. Ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Tomi Markkola ja onnen etsijät on mukana yhä sun suosikin top 20 listalla. Viime viikolla oltiin aika lailla listan hännillä, listan siellä 18, mutta nyt tällä viikolla lähennellään jo top 10 ja sijoitus on 12. Pientä pudotusta puolestaan on tullut Juha Tapiolle. Juha Tapion Älä äiti itke on tippunut 2 pykälää ja löytyy listan sieltä 11.

0: Juha Tapio ja Äiti älä itke. Sun suosikki top 20 listan sieltä 11 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Ennen kuin mennään top 10, niin otetaan seuraava listaehdokas soittoon. Tämä on uutta musiikkia Emmalta ja Matiltalta, Älä me. Mitä tykkäät tästä uutuuskappaleesta?
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
15: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Brontto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Brontto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taysin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpönkadun varrella Taysin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
1: Sun radion sää.
16: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
1: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Eija Kantola ja Muodissa. Näin on pyöräytetty sun suosikin top 20 listan top 10 liikkeelle ja tämä kappale on noussut viime viikosta pari pykälää ylöspäin. Ihan vielä ei olla siellä top kolmosessa, mutta nyt jo tiedetään se, että kolmen kärkeen on muutoksia tullut. Anne Mattilan kappale Tyyntä ja turvaa löytyy tällä viikolla listan sieltä 16, kun viime viikolla se oli listan siellä 3. Elonkerjuuta ja Saija Tuupasta ei ole vielä mainittu, jotka myöskin viime viikolla kolmen kärjessä olivat. Mutta nyt mainitaan Tommi Läntinen. Herra on kohentanut sijoitustaan 8 pykälää ja ikiliikkuja löytyy listan sieltä 9.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä on myöskin tehnyt upeaa nousua sun suosikki Top 20 listalla. Viime viikosta on kohdettu sijoitusta 7 pykälää ja kappale löytyy listan sieltä 8. Sen sijaan Jenni Vartiainen on pitänyt paikkansa listan siellä 7 kappaleella Joku johon nojata.

0: johon nojata.
1: Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Sun suosikki top 20 listan sieltä 7 löytyy tuo kappale. Pykälää korkeammalta eli listaa sieltä 6. Sieltä löytyy Mirella, aivan kuten viime viikolla ja kuten myöskin toissa viikolla. Tässä soi Mirelalta Kaikki vielä edessä.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
10: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
11: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
12: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
13: Niin, mutku.
14: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
13: Kun VVX on se jotain.
14: VVX.fi.
15: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
16: Liike on lääke!
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas. Tämä oli Vesalan ja Olavi Uusiviran duetto Kipeä. Ja tosiaan tämäkin kappale on sitten Tyrkyllä ensi viikon listaa silmällä pitäen. Tätä listaa kun käydään läpi, niin vielä top 5 on käymättä ja lähdetään sen kimppuun saman tien. Listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla Sanin Muistuta mua. Ja tämä kappale on noussut viime viikosta 8 pykälää.

0: rakkaus.
1: Einiä, oi mikä voima. Kolkuttelee jo sun suosikin top 20 listan kolmen kärkeä. Ihan ei kolmen kärkeen mahdottu, mutta hienoa nousua. 7 pykälää ylöspäin ja sijoitus tällä viikolla 4. Viime viikollahan kolmen kärjessä oli Saija Tuupanen, Elonkerju ja Anne Mattila. Elonkerju löytyy myöskin tällä viikolla kolmen kärjestä. Tällä viikolla tuo kakkossija on muuttunut sijaksi 3.
2: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.

0: päättyy. Yö on palannut takaisin kolmen kärkeen. Viime viikollahan kappale tippui listan siellä 5, kun sitä aiemmin oltiin oltu monta viikkoa listan kärjessä, mutta ihan ei tällä viikolla. Sitten rahkeet riittäneet tuonne kärkipaikkaan ja näinpä ollen Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä kappaleellaan sitten kun. Mikä on järjestys ensi viikolla? Muistahan käydä äänestämässä omia suosikkejasi osoitteessa radiosun.fi. Mutta nyt tämä viikon lista ykköstä eli Saija Tuupasta ja sitten kun ja sen myötä. Moi moi ja mukavaa päivän jatkoa.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
6: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Bronto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Bronto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpönkadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800-paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
0: Sun radion sää.
8: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
0: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

kuuntelemasi kanava on sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hyp-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi! Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Wee!

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
5: No niin.
3: No. Petteri Orpo! Meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä. Oriveten ponnistus. Elikkä nimeään Petteri Oriveten ponnistus. Niin. Orpo.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarhajuhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarhajuhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, että ei kekään saa nukuttua.
3: Puutarhajuhla. Olokkonen osti halpaa hallista ja semmoitteet miesten push-up aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettämään Lehtelän Petellä Helsingissä päälyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vävyä. Pete
4: ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus. Yksi tuttu salapoliisi, jonka nimeä ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaan Vihreenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syltty tehtaalle.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemannina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen. Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puoliväliä aikana, missä Aravirta Ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi kuoliääneen sitten, että voi himskatti. No niin, se on moro.
4: Moritonki.
6: Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
0: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Radio Sun.
1: Kaupas päästään uimaan, niin voi käydä uskossa.
0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkuna.

0: koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee kesäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki!
4: Moro!
3: No niin. No. Petteri Arepo meinaa ruveta taas uudestaan käyttämään koko sukunimeensä. Oriveten ponnistus. Elikkä nimeä Petteri Oriveten ponnistus.
4: Niin. Yksi puolituttu äijä tuolta Leinolasta pyysi meitä kertoon vähän niinku pikku vinkkinä, että ei hänellä ole puutarha juhlia vastaan mitään, mutta ne ei ole mikään puutarha juhlat, jos joka ehto sama äijäkööri istuu munasillaan pihalla juomassa kaljaa ja huurattamassa sitä saamarin luutuuttikaiutinta aamuyöhön saakka niin, ettei kekään saa nukuttua.
3: Puutarhajuhla. Olokkonen osti halpaa hallista semmoitteet miesten push-up-aluhousut, jonka jälkeen se joutui teettämään Lehtelän Petellä Helsingissä päällyhousuihinsa 30 senttiä pisemmän vävyä. Pete tehdään.
4: Ja sitten tähän väliin seuraa salapoliisitiedoitus.
3: Oh.
4: Yksi tuttu salapoliisi, jonka nime ei tässä nyt tietenkään parane mennä sanoon, oli tässä yksi päivä seurannut jonkun rikollisen jälkiä, joka oli johtanut rikospaikalta ihan suoraan sadan kulmaa Vihreenin pihalle. Elikkä tässäkin tapauksessa ihan sanan mukaisesti syltty tehtaalle.
3: Niin.
5: Syltty tehtaalle, joo.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän hyrheilua. Yksi tamperelainen entinen maajoukkuekiekkoilija paljastaa, että kohteliaana, gentlemanina ja puheista hyvinkin korrektina tunnettu entinen maajoukkueen luotsi Hannu Aravirta on kerran sortunut alatyyliseen ilmaukseen.
4: No.
3: Niin on kuulemma käynyt vuonna 2003 tämän surullisen kuuluisan Suomi-Ruotti puolivälierän aikana, missä Aravirta Ruotti voittomaalin jälkeen kääntyi kohti pelaajia ja totesi kuoliääneen sitten, että voi himpskartti. No niin, se on moro.
4: Moritonkin.
3: No joo. Naama on kuin Nasaretin vaakuna.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

isim

0: ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin. Se päivä koittaa vielä.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jos et olis siinä, to mun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.